0: jin chung shi ni ma tab rig ni de thamung dar ji la kandal tonga tang thamung de ji ge song chung shi bi gel hi jen jong khong kai chen shi de ger bu shi de lig dang de ni zeng zhe ge ling thing ge go la shi bi ma tab rig ni ji chung ma lig zi gi ban dol xi jin ping ge de tle sam chi ge ge zhe don ba de dang bu gon ji le nyam ji le jin chung shi ni sa ri tu phe ji la kandal tong gi chal ka wi lo ji zeng jin ge go ri ge bu dam zin shi ni ཁང ཁང གོན ཇལ དང ཉམ ལེ ཉམ ཅུ ལ གམ མ དང དང མ ཐབ རིག ནས ཀྱི ཚན ཚལ སར དུ དང ཐོན ནས ཕེ རྒྱུ ཇུང ནམ གོ ཆུ ཅི ལ ཤུག ཡོང ནས གན དེ དང ཐན ཇུར ངང སོ ཇིན ཐོན ལེ རྒྱུ གུལ རིམ པར དང སར དར ཐོན ལེ སོ ཅུང རྒྱ ཅལ ཇུང རྒྱུར ཐོན ལེ འདན ད གོ རིག ཅི ཤེ དེ མ ཐབ ཅ རིག ནས ཅི ལེ རིག སྣ ཚོག ཐལ ནེ པ འདོན ཐབ རེ ཤེ གི ནེ པ ཉེན ཁེང དག ཁེང དེང དེང དེང མཐབ རིག ནས ཆབ ཁོངས སུ རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ཀྱི གོ དོན རྒྱ ཆར འགྱུར བ དང རང རྒྱལ གྱི བདེ འཇགས དེ རྒྱལ ཁབ གཞན པའི བདེ འཇགས ཀྱི སྟེང དུ འཇོག པའི བྱེད ཐབས ལ མཉམ དུ ངོ རྒོལ བྱེད དགོས གསུམ པ རྒྱལ ཡོངས མཉམ འབྲེལ ལ སྐུལ མ བཏང ནས དཔལ ཡོན ཕན ཚུན བྱེད གཞིར འཛིན རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས མི རིགས ཡོངས ཀྱི ཐུན མོང གི རིན ཐང ལ བརྟེན ནས མཐབ རིག ནས ཀྱི རིན ཐང ལྟ བ བསྐྲུན པ དང མཐབ རིག ནས ལག རྩལ བྱས ཏེ རིག ནས མི འདྲ བའི བར གྱི རྒྱུ ལོན དང བཟོ སྒོམ ཆེ རུ གཏོང བ རིགནི མན་ཇ་ བེ ཝར ཇེ་རི དང ཤེ་ཇིར ཛེན་ཇེར གན་དེ ཏོང་ ཨ་ཅི ཤེ་དེ རང་ཇེ ནི ཅེན ཛིབ་ ཉམ་ཅུལ ཤེ་པི རིགནི ནང་ཟུམ ཇ་ དམ་ར ཤི སོར་ཅུང ཤེ་གི ཇ་པ སེམ་ཁ ཅིག་དེལ ཅི ཁ ཁ སེནི གོལ་ ཤུ་བི ཅེ་ཅུང ཐིསང་ དེ ཏོང་གི ཤུགམང རང་ལི ངོ མ ལགཏར ཤེ་པ དང ཉམ་ཇ་ ཇེ་ཚུག ཅེ ནེ་པ ཁ་ཅིན དོན་ པེ ཤེ་པ མ་ཐབ རིགནི ཅེ ཕེ་ཇི ཐབ་ཅི དང ཅེ་ཅུང རིགལམ ལགཏལ ཚ་ཇི ཅི ཅེ འདེ་ཐལ ཐན་ཇུར ལ ཁིན་ཧོམ་པ རྒྱ་ཅུབ ཅེ ཐམུང ཤ་ཏ་བ ཡོབི གོལ་ ཤུབི ཅེ ཅུང རོམ ཞ ང་མོ ནི ཅེབར ཤེ་པ ཅེ ཤེ་ཏེ ངོན ཐུན ཅེ ལགཚལ ནི མིར་གི ཅེ ཚོགལ་ དེར་ཅིལ ཅན ཏན ཅིགི གོལ་ ཤུབི ཕེཇིན རོཇིན བི རྒྱ་ཅུབ ཅེ ནིབན ཛིག ཅན ལ ཁིན་ཧོམ པར རོགརམ ཤེ་པ དང ཅང་རི ཀ ཝར་ཐག མེ པར ཤེ་པ ཇེན་ཐལ ཕེཇི ལ གན་དལ ཏོང་ ཅེ ཤེ་ནི མ་ཐབ་རིགནི ཆབ ཁོངས ལོར་ཅི ཅེ ཅང་རི མན བི ནང་ཚལ སར་བ མན་ཇོང རེ ཤེ་གི ཞི ཅིན ཕིང གི ནན་ཅི དན དོན ཏལ ནི ཀྲུང གོ ལུང ཡི ཆན གུ ཇོང ཨ ཝང གུ ཟུང པི ལུ ཡིན ལུང ཡི ཆན གུ ཇོང ཨ བི ཆར གུ ཅི མང པི ལུ ངི རང གུ ཀྲུང གོ ཧོན ཇུར ཅི ཚོགས ཕེ ཅི ཐལ ཆར ཇ གོ ཡོ པ མ སལ རྒྱ ཅི ཅི ཚོགས ལ གོ རག གུབ ཅི སай ཆ ཡམ དོན ཅུ ཤི ཡོ ཉི བི ལུང གི རང ཀྲུང གི ནི དེན ཆུ མ ར དང ནི དེན སི ཇུང སོང ཅལ ཤ རྒྱ ཅིན ཆུང ཤི ཁང མ ཐབ རིག ནི ཅི ཚན ཅལ སར ཏུ ལ ཁིན ནམ པར མ སལ མ ཐབ རིག ནི དང རེ བིན གུ ཅུ ལ གན དེ དང ལ རིག མན ཇ བི ཟོ ཇ ན ཚོ ཉམ ནི ཉམ ཏར ཤེ པི ཨ་དེ ཐང གེ ཅེན ཁམ སོ ཅུང ཤེ པི རིག ནི ཧོན ཇུར ཅེ དེ བི ཐོན ནི ཅེ ཇེ ཆུན གོར ཆག ཆན དེ གེ དེ ཀྲུང གོ རིག ཅན དེ ཀྲུང གོ ལིག ཅེ དང རབ ཅན ཅེ མང ཤང ཅན ཤིག དེ ཅེ རིཡོ དེན ཚུང སེ ཀྲུང གེ ཕེ ཅི དང དེན ཅག ནི གར ཐོང ཆེན ཤེ ཅེ ཅེན ཆུང ཤེ དེ དེ ཡོ ཅ ཆམ ཆམ སུ དང སི ཅི ལམ ལིག གོ ཅུ ཚ་ ཅེ གན ཅུལ ཚ་ ཅེ ཅེ སམ མ ཆལ པར ཐི སུང དེ དང ནི མཐབ རིག ནི དེན ཅག དང ལེངལ ཆོག པ ཚོན་ཅིན ཐབ་ཅི ཡོང་བར་ང་ གལན་ཤི གན ཁར་བི རྒྱ་ཁབ ཆེན་པོ ཤིན་བི ཆ་ནི ཀྲུང་གི མཐབ རིག ནི ཆབ་ཁོངས ཐོག་ཐ་བར་སམ་ད རྒྱ་ཅི ཅུ་བི ཐོན་ཅི ཁོན་དུན་ཞན་ཁེམ་ཤི་ནི རྒྱན་ཆལ་མེ་པར ཀྲུང་གུ་ཅི་ཅན་བཞིན་ཡོ ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དན་དོན ཤུགམ་མང་ཐམུང་གན་བ་ཅུན་ཨོ འཛམ་ལང་གི མཐབ རིག ནི ཉམ་ལེ་སང་ཅི ཏི་ཅི་ཕེ་ཤུགས་དང་ཏན་ནི་ཤང་ཁེ་རྩི དེན ཀྲུང གིན འཛམ ལང སོ ཤུག དེན བ ཁལ དང ལན ཤེ དེ རྒྱ ཅི ཅི ཚོགས ལ ཐན རིལ ཤེ ནི མ ཐབ རིག ནི ཕེ ཅི དང ཅེ ཅུང ལ ཧར ཐག གི གན དལ དུང བི ཤེ ཐབ གལ ཆན ཤིག ཡིན ལ མ ཐབ རིག ནི ཕེ ཅི ལོ ཅི ཐོག ལམ ཚལ དོ རང གལ ཆན ཤིག དེན རིང ཡིན འཛམ ལང གི མ ཐབ རིག ནི ཕེ ཅི ལ ཧལ ལི རྒྱ ཅུར དང འཛམ ལང མ ཐབ རིག ནི ཅེ ནི པི འཛིག ཅུང ལ གན དལ དུང ཆལ མང པི ལོ ང ཡ ནང ཀྲུང གི ཕེ ཅི འགྲོ ཅིན བི རྒྱ ཁབ ལ མཐབ རིག ནི ཅེ ཆེ དུན ཤིམ ཅིག སབ ཇུང གི སོ ཇུང མ ཅང ང སྟོང ཁོན དུན ཤ ཅིན པ དང ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ ནན ཅིག དང ཨ རབ ནན ཅིག ཨ ཕི རི ཁ ལུ ནན ཅིག ན དེ མེ ལུ ཐམུང སོ པ ཤང ཁེ ཉམ ལི སམ ཅིག སེར ཅུམ རྒྱ ཁབ ཅི ལ ཁ ཤོ དེ རྒྱལ མཐབ རིག ནས ཉེར སྤྱོད མཉམ ལས ལྟེ གནས བསྐྲུན རྒྱུ དང གནམ གཤིས ཀྱི རིག གནས ཉེན ཟོན སྔོན དེ རྗེས གཞི མ ཚོའི རྒྱལ ཁབ སིམ བཅུ རུ སྤྱོད རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ཡིན ཀྲུང གོས སྔར ལས སྒོ འབྱེད ཀྱི རྣམ འགྱུར དང སྔར ལས ངེས གཉེར གྱི འགུལ སྤྱོད སྔར ལས རྒྱང རིང བའི མིག རྒྱང བཅས ལ བལྟས ནས ཕྱོགས སོ སོ དང མཉམ དུ མཐབ རིག གནས འཕེལ རྒྱས ཀྱི གོ སྐབས དམ འཛིན དང འགྲན སློང ལ ཁ གཏད འཇལ ཏེ ལག གདང འདྲེན ནས མི རིགས སྤྱི ཚོགས ཀྱི སྔར ལས མཛེས སྡུག ལྡན པའི མ འོངས པ བསྐྲུན དུ ཡོད ཁ སི ཐིན ཀྱི སིན ཛིན ཐོ ཁ ཡི ཕུ དང ཁམ ཕུ ཅི ཝ ཞིག ལུན ཆིན ཧོང མ ནས ཐེ ཀུ ཙུང ལི ཨ ནུ ཐིན ཉམ ཅི རྒྱལ ཚོགས ཀྱི ཀྲུང ཡི ཆེན མོ གོ ཐ ལེ སི ཅི ཅི སོ སུར ཧི ཚིག ཕལ ཁོ ཚི ཡིན འཛམ ལང གི མ ཐབ རིག ནས ཉམ ལི སན ཚིག ཀྱི ཏེན ཐན ལ མང སྟག ངོ པའི འཛ གོ ཤང ཁེ རེ ཚོགས པར ཀྲོ སིམ ཁོ ལུ ངང སྟེམ ཅིལ ཤི ཁང ཀྲུང གི མ ཐབ རིག ནས འཛམ ལང ཅི ཅུང ལ གན དལ ཏུང ཆིལ ལག ཅི གལ ཆིན ཕར བར ཚན ཐུ དང ཅོག ཤི ཀྲུ ཤི ཞི ཅིན ཕིང གི དོན པའི ཏེན གོ དང ཤེ ཐབ ལ ཤར ལན ཤི ཤོགསོ སི དང དུན མཐབ རིག ནས དེ མི རིག ཕེ རྒྱས ཀྱི གོ སྐབས ཆེ ཤི སིན རྒྱར བའི རེ བ ཡོད ལ ཉེན ཁ ཡང ནས ཡོད ཀྲུང གི རིག ནས གེ སྒྲུབ དང གན ཕུན སྐྱེལ ཡང བདེན འཇགས ཚོན འཛིན ཐུབ པ ཅེས དར སྤེལ བཏང ནས ཕེ རྒྱས སིན འགྲོ བཞིན པའི རྒྱལ ཁབ ཀྱིས འབྲེལ ཡོད ནུས པ འཛུགས སྐྱོང ལ ཤུགས སྣོན པར རོགས རམ བྱས པ དང མཐབ རིག ནས རྒྱལ རྒྱལ གྱིས མཉམ ལས ལ གན དལ བཏང བ དེ འགན འཁྲི ཁུར བའི རྒྱལ ཁབ ཆེན པའི འགན འཁྲི ཁུར སིམ ངོ ཡོད མཐབ རིག ནས ལག སིལ དེ རྒྱལ ཁབ ཁག གིས མཉམ སྤྱོད མཉམ ཅེས བྱེད དགོས ལ དེ རྒྱལ ཁབ ཡོངས ལ འདྲ མཉམ གོང འཕེལ ཡོང བར བྱེད པ དང མིའི རིགས ཡོངས རྒྱུན མཐུད འཕེལ རྒྱས ཡོང བར ཞབས འདེགས ཞུས ནས འཛམ གླིང གི རིག རྩལ འཕེལ རྒྱས དང སློབ ཞིང འཕེལ རྒྱས བར གྱི ཧེ བག མེད པར བཟོ དགོས མི བཟོས རིག གནས ལས བྱུང བའི གོ སྐབས དང འགྲན སློང རྒྱལ ཁོངས ལས བརྒལ ཡོད པའི ཕྱོགས སོ སོས ལག གདང བསྒྲེས ནས མཉམ ལས སྟངས འཛིན དང ཁ གཏད ཕྱོགས དགོས འཛམ གླིང གི མི ཐབས རིག གནས མཉམ ལས རྩ འཛུགས ཀྱིས དེའི ཐད ནུས པ གལ ཆེན བཏོན ནས སྒོ འབྱེད ཇེ ཡང དང འདྲ མཉམ གཉིས ཕན གྱི མཉམ ལས བརྒྱད དེ བདེ འཇགས དང དར རྒྱས རྒྱལ ཁབ གཅིག ཀྱང ཆེད ལས མེད པའི མཛེས སྡུག གི མ འོངས པ མཉམ དུ བསྐྲུན རྒྱུའི རེ བ ཅིང ཡོད ལ བསྐྲུན ཐུབ པའི ཡིད ཆེས ཅིང ཡོད ཚོགས ཆེན དང ཉིས དོན ཉེ དྲུག ལོ འཛམ གླིང གི མི ཐབས རིག གནས ཚོགས ཆེན དང མི ཐབས རིག གནས འཛམ གླིང བཅོས སྐྱོང གི མཐོ རིམ གྲོས ཚོགས ཀྱི ཀྲུའུ ཞི སེར ཀྲག སྤེལ ཟླ དང པའི ཚེ ཆེ ཀྲུང ཉིན གྱི དགོངས མོར ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང དང ཞ མོ ཕན ལུ ཡོ ནམ ཉེ དེ འཛམ གླིང འགྲོན སི ཁང དུ ཚོགས ཤིག གི རྒྱལ ཚོར དགའ སི ཞི བའི སོ སྟོན ཞམ ཚེ ཆེ དང དེན ཞུ ཞང ཝང ཡི སོ གོང སིལ ཞེ གོར ཞིག ཚན ཅི ཉིན གི ངོ སམ ཟེ གོར གོན ཟིན ཞི
1: ཨདབ དང པའི ཚི ཅབ དང ཉིན ཅབ ཞེ ཏོ རྒྱལ ཁབ ཅི ཏུ ཞི ཞི ཅིན ཕིན གི ཤང ཁེ ཞི ཅུན ཅོན ཁང དུ ཀྲུང གོར ཡོང ནས ཀྲུང གི ཉིར སོང ཉེ ཅིག ལི འཛམ གླིང མ ཐབ རིག ནི ཚོགས ཆེན དང མ ཐབ རིག ནི ཅི གོ ལ ཤི བའི ཅི ཅུང གི ཐོ རིམ ཚོང དར ཅིག པར མ ཟལ རྙེགཅིན ཚམ་ཅག ནང བའི ཐེཁི ཙུང ལི ཨ ནུ ཐིན ལན འཇམ ཅལག ནང ཞི ཅིན ཕིན ཅི དང དོ ནེ ཀྲུང གོ དང ཐེཁི ཝར ཡན རང གན འཛམ ཐན ལོར ཅི དང ནེ ཤོགནི ཅི ལྷསམ སོ མིལ དང ཅིགསམ ཅིགཏལ ཅི ཀྲུང གོ དང ཐེཁོ ཆམཅང ཅིགཏར ཅེ བི ཅེསམ ཅགբར ཅི ཡོལ ཀྲུང ཁུ ཤོགོ ཅི ཀྲུང གོ དང ཐེཁིམ ཅེ ཝམ ཕེ ཅི ཏོང ཅེ དེ ཐང་ཁུར ཅེ ཤེམཅལ ཁོག ནི ཀ་ཅིན དང ཅོགནི པ དང ཀྲུང་གོ་ནི ཐོམ་ཐ་ བར་སམ་ད ཐེཁོ ཤོགོ ཅི ཡེཆེ དང ཨོལོགཏལ ཅོགོ པི ཐབཅི ཉམ་དི ཅོགབོ ཡེན ཀྲུང་གོ དང ཐེཁོ ཤོགོ ཉི ཅི ཐབཅི ཐལ ཕན་ཅན ཡེཆེ ཤེ ཁར་ངར དི ཆེར་ཁ ཏོང བ དང ཐབཅི ཉམ་དི ལ་ཁ་ནོམ པ ལག་དང རེ ནི འདྲན་སོང ལ ཁ་ཏ དེ ངར ལི ཏན ལང དང ངར ལི དར ཅི ངར ལི རྒྱམ ཚལ ཅི ཅི ཀྲུང གོ དང ཐེཁི ལིར ཁལ ཅིམ ཐན ཅོགོ པ མཇོགཉིན ངོ ཅིན གི པ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི རང རང གི དེང རབས ཅན གྱི འཕེལ རིམ ལ རོགས འདེགས བྱས ནས ས ཁུལ གྱི ཞིབ བདེ བརྟན ལྷིང དང འཕེལ རྒྱས དར རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ལས བྱེད ཅིན འཇོག དགོས ཞི ཅིན ཕིན ཅི ནན གྱི བདན དོན ཀྲུང གི ཕྱོགས ཀྱི ཐེ ཁོ རྒྱལ ཁབ རང གི གནས ཚུལ དང མཐུན པའི འཕེལ རྒྱས ཀྱི ལམ བར ཅོ པར མཐག ཅིག ཏུ རྒྱབ ཅུར མཐག ཅིག ཏུ བྱས ནས ཐེ ཁོ སྲིད གཞུང གསར བའི བདེ ལག ངང སྲིད གཞུང བར རྒྱབ ཅུར བྱེད ཅིན ཡོད ཨན ཡོན ཟང ཆེ ཞིང འགྱུར དོགས མང བའི རྒྱབ ཅུ གནས བ ཅིམ དན དུ ཀྲུང གོ དང ཐེ ཁོ ཕྱོགས ཉེ ཅིམ ཐོ རིམ བར གྱི འགྲོ ཡོང ཅེ སུབ དག དོང བ དང རྒྱལ ཁབ ཉེ ཅི ཕྱིམ ཁྲིལ པུ ཅང དང རྒྱལ སུང པུ ཅང གི ཐབ ཅི ཅིམ ལ ཅེན སུ ལུ བེབ ཅུ ལེགས པོ ཤེ དེ ཐབ ཅི རོགས ལེ དེ ཆ ཚལ ངར ལིན ཐོ བའི ཕྱོགས ཅི པར གན དག དོང གི ཀྲུང གོ དང ཐེ ཁི ཅིག ལམ ཛུབ ཅན དང ཀྲུང གོ དང ལོ ཐེ ཁོ ཅི ཅི ཅིག ལམ ཕན ཅན དང ཅིམ ཐལ ཁར ཐོང ཐ པར མ ཅོག ཉིར ངང གན དག དང ནེ མ ཐུབ རིག ནེ དང ཁ ཅིལ ཁ ཅུ ལེ ནེ་ཁོང་ ཙང་མ་ཟུགོ ཁ་སར་དར ཆ་ཁོང་ཅེ ཉམ་དེ་རྒྱ ཆེ་རག་ཏོང་གི ཡེ་ཁུར་དང་ ཉམ་འགྱུར ཐོ་སུ་སུགོ་ཅེ ཉམ་དེ་ལ་ཤུན་ན་ནི རྒྱ་ཁོང་ཉེ་ཅེ་མང་ཚོགོ་ཅེ ཟེ་བ་ཅེ་སུབ་དང་རོ་ར་གན་དལག་ཏོང་གི ᱡᱟᱛᱩᱜ ᱨᱡᱟᱱᱡᱩᱜ ᱛᱟᱝᱟ ᱟᱞᱚᱜᱚᱢ ᱪᱷᱤᱱᱫᱚᱱ ᱜᱚᱨᱠᱩᱨ ᱥᱚᱜᱚ

0: རེད རེད རེད རེད རེད
1: རེད རེད
0: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད ར

ཁྱི ཐང་དེ་ཁ་བྱང་ཅིག་བེལ་ཁ་ཚུམ་རྟེ་ལམ་ཤིབར་ཏན་ཁལ་ཤོ་བེ་ཨ་ཇ་ཆེ་ཉིག་ཐོག་པ་ནམ་ཅིག་ལམ་དང་འདྲལ་བེ་འདྲམ་འདྲལ་དེན་ཅིག་ཤོ་ཅིག་ཨ་ཇོ་ཤ་ནེ་ཏན་འཛིན་གི་ཨ་ནི་འདྲན་ཤིག་སམ་ཅིག་ཏག་ཏང་གི་ཆབ་སར་ཅིག་ལང་ཤོ་ཏང་ཐང་གི་པ་དང་ཨ་ཇོ་ཤ་འབར་ཏ་ཐོན་ཤང་ཨ་ཇོ་ཤ་ལ་ནེ་ཏན་སམ་པ་ཚ་ཇུར
ལེ

0: ཁྱི་པི་ལོ་རྟ་རི་རི་ཁ་པར་གྱི་ཁྱར་མལ་ཏུང་ཞིན་ཡོ་ཨན་ན་ཧུ་ཡང་ལོ་ཚ་ཏ
1: ཁོམ་ཤོ་སུམ ཁྱི་གཅིག་གི་ཡང་ཁ་པར་གྱི་སུང་བེ
2: ནེ་ནེ་ནེ་ནེ་ ཧ་ཅ་ཏི་ཚེ་གི་ནི་མ་བྱ་གོ་ད་ཁ་པར་ན་ལ་གོང་ཁོ་རི་ མ་རགོ
3: ང་ང་ཁ་པར་ཤིན
4: ཁྱི་དེ་གི་དང་ཁ་ན་བ་ཆུ་དེ་མོ ཁང་དེ་སེན་དེ་གི་ཅིག་ཤེལ་ལེན་ཆ་ལ་གོ་པ་དང་ཤིས་ཨ་དང་བེ་ཚིན་ཡེ་ཤིན་ནེ་སུ་གི་ཡུན་ནེ་ཨ་ཡུར་ཅིག་ང་རེ་བི་སྟ་པལ་ཤིན་ཏུ ཀོང་གི་ཟུ་ཅེ་དང་དབ་ཅིན་ན་ཁང་དེ་གི་ཤ་ཏོ་མི་ཁོ་ཅིག་ཀོང་གོང་ཀོང་ཡེ་གོ་ཆོ་དུ་བ་ཅ་བེ

དེ་ནི་ཁ་གི་ས་ཁན་དེ་གི་ནམ་ཐང་ཅི་རེ་རོ་དོང་གོར་ཏ་གི་ཡང་གི་ཅིག་ཅིག་ནི་གོར་ཏ་གི་ཡང་གི་ཉེར་ང་བ་དེ་གོང་ཁོ་གི་ས་ཁན་དེ་གི་ནམ་ཐང་ཅི་རེ་རོ་དོང་གོར་ཏ་གི་ཡང་གི་སུམ་ནི་གོར་ཏ་གི་ཡང་གི་ཉེར་ཉེ་བ་དེ་ཡུ་ཤུ་གི་ས་ཁན་དེ་གི་ནམ་ཐང་ཅི་རེ་རོ་དོང་གོར་ཏ་གི་ཡང་གི་སུམ་ནི་གོར་ཏ་གི་ཡང་གི་ཉེར་ཉེ་བ་དེ་

0: Renyong khana ba warkum dani terang ga dan sis kendun yu shu wor ga rang chung kul chen de zung ndem de to de mar ching ga ndun yer to pa tab terang de ka par kal mun de de te gan de ga dang ma si ni de zung mun ga jin hitang de da de ka de ju yi ya demo
1: demo ngun ba
0: demo le ga ge te sang ge to tong tong par de ju zan ji ka warkum de ang chu len sun da la thik tang jap char nang nu ka tin che chi ne ngo
1: Pati tono si gozi. Nandini, tsika sansa zungi gandini tsiki tsiki siyong aga.
0: Ya, ya, ya.
1: Oya, gozi pa. Ni zo yin na, tata nindru yon la. O nindru yi tesi yin na. Tati, kong, kong, chi chong wasar, kong jamba yin na. Si gozi na yin na, ta, zin na yin hansi nandi, nindru yon la, to nindru yin na yin hansi nandi, tati, o, Tatanda Yangsena, Daniel Yonan told Legit Pakatsukaji, Yelong, Naru, Dro de Begazine Yangsena, Da, Desate, Yamon's Mata. Yonji, Nindu Yonan, Daka, Chedin, Chedin, Desatna, Lee, you're the Titol Madiba. Yonji, Kazako in the Ditona, Deon Tela Chizubrata, Tomotosi Kubiga. Those are the kitchens in a da. Parubulonko go, ye, my yaw. They don't know Mazi, that and also did watch up Mazi. Longo, you want to tell me, they want you the Machosal digod. They don't see him was a Hondo Hinga, then Jimmy the Posa Secret, which is a big Hassena, and I don't need to yawn on in other Chizubura. Misuza, I lay you the new Yonza, or that only Nachi Yaramara. Tatanda healing, I cheered a yaramara lead. Tatanda ngargo, Pansa yodge. The name of the Chizugura, the Elangar, did do you see Misus and Artanatanaza? Or the El Dinkis, your Misuja. The make only so can I in a yaw, or can I in a deep? Jet hotel tonum mazitanus in a yonte no chimbos bure. The Chizugulong hotel or tonum mazit, Atanas did watch a mazitanus de. Tanda chimbus hyung jora, ne kaya dina, da nyundu yongla re, nyundu yongla nong le hansin, da chi nga desa sto, nga dina, desa yamuz za di ma di na kongen su di go, a palpu kalwa di go, di do wacha mazi dina si, di yonji del donu da mazi dina si, o, onji chimbus hyung do hinga dina, na jimen di mingi zo chimbus, tozen si gubi go, chechi zo na zi di ritka, nyunga kongen su di na di, o nyundu yongla to ne, Oh, Kakuji. Hangar Chedding Kakusa, Tongi Mato, Neon Yami, Jip Kakusa, Tamangaru Zar, Tunosi Kakuji, Tatunosi Machuja. Tosotikan and Nama, Nindu Yonang, Mazayan, and Niremo, De Yonatoni, Da, Jidu, Nichachi, De Yugo, De Onji, Dandra, On Kakusa, Tekane, and Dere, Tosotika, Tono Mazi, Kaku Machosani, Gu. Tetanda sindro macho sane on shinchikan ro ngar lam de me sane on ngar ate toy je tanda chi de da chi min de me tong da chi bo xiong xi da de sun ren na o da nyin ri yong la to ni ga to se chi an ne zo je de ke te ni ne le yong sa na da o de nyin ri yong la ga de zu bu da a ka ko la di de ki ro da nyin ri yong la ga ta ni sa la di de pi ga ma tsu ma na an da ke Tendri du ji de le yong de nyu du yong la nong le na de da o sen chi ma tong to so na yong sen da yong ji ro ji mo bo na ri do na yong de la tong ji chi bo zhong zha to so te ka ne na go nyechitsa, gama sanchitsa, tatandrazi ngaar miso, oo, tatandrazi siya, ngaar dengyoyen, ta ngaar go nyechho jitida, ta ngaar go lupondola, onchi ka ngaar toso, teka ina teretene, longko ina tosu ti nungta madru tononja, ta toso teka nana, jimindami tosa si gojiru, tene, alalane ina ta ki tosu ti ala goji madru, tengoja yuja siya, chisu, yingare mara maza mi muso tandrasi tenyaan, ten ngaar go yonji, Tetrung tongo ngaro teni o chepa tong tong ngaro ngenki si gubi gu tati nana tongda jeri teni tongda nyena ngaro ta nyu hiyo jiyo teni ta ngaro go yon nyu gu rumru se jiyo ta ngaro tong si mi musu du te jimin dami tongda chenpo si yon dung ten di ka lindi nyun ru yon lan du su te ka nena nru di kino hira e toze mizi min da musu lan da yo tong si di di yon te le nyun ru yon lan ka miyo jimin dami toze si ta ngaro ngaro tona Saisu ri ngāru tāna la dīsā re jokhāgu lī yu re, tāni ngāru tāndhā re te kā tōndu ngāru shīli jāru rūpa xīna, tā tāndhā yara mara mī rī sū, tāni kāma nyēshī tā, tā ngāru sīdī hīli nī jā tā, tāndhā yara mandu chūjina rī dhru, tāndhā tāndhā chā dhī yāng tōng rī mī rī sū, tāndhā shī tī ngāru dēnjā wā sā tā tū ndu jī tī, jimīn dhami, o jāchī kī kālu wā nāmbā, jimīn dhami tō zā shī kū tī. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ānda yākā chīkītī, ān māndā yākā kāyāsīndā yāngsīndā kāwādā tīmbā chōngsā dājī mītū yōngjī ngārā gō yōng tēl tōngtōngdā māzī jidhīnā yōng tēl wā tōngjī yōngjī chīmbō zō yō rā jirī dhīnā dā yōngjī
0: Yā, guāntam chī, dā nīyā tīsil māzī mīk, yā yā
1: Oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya,
0: oya,
1: oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya,
0: oya, oya, oya,
1: oya, oya,
0: Rinya kuna ba tisji ngi darang ge dab jilam tun ge le tsum da yang tung tsum da ne ju le tsum dir tsum ri ba dang don zan ba tob den ja dang sun ga kar lar ja ra ki dang ta ki ton jib sta kal ba shi lo tang cha chib tar kal ba ga ntig ser ng dang son ma ni ni yin che tsin ya bir kwa jin chi de mu
2: for hun or kal alon tin ge shu bi san ger
3: Nyankanamba chesudemu. Terung no shir siga da dumbi si jerga tang yar siga da tukbi si tu. Wash siga da tukbi si anga yinla, zanyumari. Shuni a shokbi sanjir lensan la sambar gapsashe. Da dumbi si jibdin yin jahatur. Jakub jitushi Xi Jinping, Shanghain zamlang dron sikang tang. Nihtung nye chig lun zamlang ga matabrigni tsukchan tang. Matabrigni gola shibi jichung ga torim jin tsukja. Gorsum zay gur shikbar masil, jutun songshan nang. Huangpu zongwunjam de balub sarwa chir, zamlang zhuansi kheng de gandru mongpo lhantan zom. Xi Jinping gi tsukshig jakub jia zonzin deng sajunggan gorsu, jachi zanzig jenggan kirwa. Jakub sosu tizib tsukbi tsukso jidang niam de jantan gabar xuan. Zhosim kulwi taimu debji chul, Xi Jinping gi kaapsheng la lgadang zhenni zhengzhig lintan jia gola shibi matabrigni jishchung ma lgan zigi shibi jidun songshan nang. Xi Jinping gi dandun. Dengkibin zamlang ga lu din jir dugun jugnir ngang pejin yoba dang gur sarwi cancil sarji dang tunli pun jir jugnir gi togil shung la. Gula shwi matab ringni jir lagzil sartul di nganami bi peji jir dikib sili bi gorkib hajang chenbu donchul shi yoba masil jishchung gan ranlong la yang chayo. Chilankur ji samjig tunggu samzi mi rig jistir di dang nyamni sheba dang Zitib tabji chulushigdi adenjigla jistirin gansungshe giba. Ligzil di machi deng jansungshi zi jishchung jistir sheba. Wartig jichirin rodi gimpin jistir nguanjir sheba jidja dirib jirjibur mirigji taikir samjig mishdung tamishung. Zhungo shukji dina. Jakub sozi ma zawirin zimba deng yarsun gejib jindahi jinchungshini matabrigni di Tamung darji la gandil tunga dang, tamung denjig songchung shibi, gilhi jen zhongkong gaichin shigdan jirwishi di, ལགདང དེན དེན དེ དེན དེན དེ གོ ལ ཤི བའི མི ཐབ རིག ནས ཇེ ཆུང མ ལག འཛི གི པར འདོན ཞི ཅིན ཕིང གི དེ ཐལ སམ ཆར ཁག བཞི དོན པ དེ དང པོ གོན ཇིལ ཉམ ཇིལ ཇིན ཆུང ཤི ནི སར དུལ ཕེ ཇི ལ གན དེ དོན གི ཚལ ཁ བི ལོ ཇི རང ཇིན གི གོ རག བ དམ ཇིན ཤི ནི ཐོན ཁུང གོན ཇིལ དང ཉམ ལི ཉམ ཆུ ལ གན མ དོན ཨ དང མི ཐབ རིག ནས ཇི ཚན ཚལ སར དུལ དང ཐོན ནི ཕེ ཇི ཇུང ནམ གོ ཆུ ཇི ལ ཤུ ཡོང ནི གན དེ དོན ཨ ཐན ཇུར ངང སོ ཇིན ཐོན ལི ཇེར གུལ རང པར དང སར དུལ ཐོན ལི སོ ཆུང ཇར ཅིལ ཇུང་ཇིར ཐོན་ལི འདན་ཏ་ གོ་རིག་ཅི་ ཤེ་ཏེ མ་ཐབ་ཅ་ རིག་ནི་ཅི་ ལེ་རིག་ན་ཚོགཐལ ནེ་པ་ན་དོན་ཐབར་ཤེ་གི ནེ་པ་ ཉེན་ཁིན་དེ་ཧི་ཇེ་ཏག་ཏ་དང་ནི་ དེན་ཇག་ཏང་ཚོན་ཅན་ཐབར་གན་སུང་ཤེ་གི མ་ཐབ་རིག་ནི་ལི་ཤུང་བི་ནང་ཅི་དང་ཆེན་ཇུང་གི་ཉེན་ཁ་ན་ཚོགལ་ ཚན་ཐུ་ཐུང་ཅན་ཤེ་པ་དང་ཇ་ཁྲིམ་ཁྲིམ་སུལ་དང་ལག་ཅལ་ཏ་ཤུབ་ཚལན ཉེན་ཁ་ཧོན་དེ ཐ་ཏན་དང་ལིང་ཅི་ཅ་མ་ལག་ཅིག་པར་གན་དེ་ཏོང་བ དེན་ཇག་ཅེ ཚ་ཐ་ ཅེར་ཏན་དེ་ཏོང་བ གང་དེ ཏེ་ཅུ ཡེར ཏོགསུན ཅི ཤི ནི མ་ཐབ་རིག ནེ་ལ མི་རིག་ཅི ཏོགཏ་ ཝར་སམ དེ ཚོན་ཅིན ཤེ ཐབར གན་སུང་ ཤེ གི མ་ཐབ་རིག ནེ ཆབ་ཁུང་ས རྒྱ་ཁབ དེན་ཇག ཅི གོ་ཏུན རྒྱ་ཆར ཉེར བ དང རང་ཅི ཅེ དེན་ཇག དེ རྒྱ་ཁབ ཇམ་བི དེན་ཇག ཅི ཏང ཏན ཇུག པི ཤེ ཐབལ ཉམ དེ ངོར་གུལ ཤེ གི སམ་བ ཅེལ ཡིང ཉམ དེ ལ ཁམ དང ནེ ཧ་ཡུན ཕན ཚིན ཤེ ཇིར ཛན ཇེར གན་དལ ཏུང གི མིར གཡུང ཅེ ཐམུང གི རན ཐང ལ དེ ནི མཐབ རིག ནི ཅེ རན ཐང ཏ བ ཅན པ དང མཐབ རིག ནི ལག ཚལ ཅེ དེ རིག ནི མན ཛ བི བར ཅེ ཇིལུན དང ཟོ གུམ ཆེ རེ ཏུང བ རིག ནི མན ཛ བི བར ཅེ རི དང ཤེ ཇིར ཛན ཇེར གན དེ ཏུང ཨ ཅི ཤེ དེ རང ཅན ནི ཅེ ཛི པ ཉམ ཅུལ ཤེ པི རིག ནི ནན ཟུམ ཅེ དམ ར ཤི སོ ཅུང ཤེ གི ཇེ པ སེམ ཁུ ཅིག དེལ ཅེ ཀ ཁ ཁ སེ ནི གོ ལ ཤི བི ཅེ ཅུང ཐི སང ཏ ཏུང གི ཤུགམང རང ལིང ངོ མ ལག ཏར ཤེ པ དང ཉམ ཅ ཇེ ཚོགས ཅེ ནེ པ གལ ཆིན དོན ཕེ ཤེ པ མི ཐབ རིག ནེ ཅེ ཕེ ཇི ཐབ ཅི དང ཇེ ཅུང དགི ལམ ལག ཚལ ཚལ ཇི ཅི ཅེ ཇེ ཐལ ཐན ཇུར ལ ཁི ནོམ པ རྒྱ ཆུབ ཅེ ཐམུང ཤ ད བ ཡོ པི གོ ལ ཤི བི ཇེ ཅུང རོམ ཇ ང མོ ནེ ཇེ པར ཤེ པ ཅི ཤེ དེ མོན ཐུན ཅེ ལག ཚལ འདི མི རིག ཅེ ཚོགས ལ དེར ཅིལ ཅན དན ཇི གི གོ ལ ཤི བི ཕེ ཇིན རོ ཇིན པི རྒྱ ཁུབ ཅེ ནེ པ འཛིག ཅན ལ ཁི ནོམ པར རོགས རིམ ཤེ པ དང ཅིང་རིག གི ཝར་ཐག མེ པར ཤེ པ ཇེན་ཐལ ཕེ་ཇི ལ གན་དལ ཏོང་ ཨ་ཅི ཤི ནི མ་ཐབ རིག ནི ཆབ ཁུངས ལོར་ཅི ཅེ ཅིང་རིག མན བི ནང་ཚལ སར་བ མན་ཇུང རེ ཤེ གི ཞི ཅིན ཕིང གི ནན ཅི དན དོན ད་ལུ ན ཀྲུང གོ ལུང ཡི ཆང གུ ཇོང ཨ ཝང གུ ཟུང བི ལུ ཡིན ལུང ཡི ཆང གུ ཇོང ཨ བི ཆང གུ ཅི མང བི ལུ ཨ ངེ རང གི ཀྲུང གོ ཧོན ཇུར ཅི ཚོགས ཕེ་ཇི ཐལ ཆར་ཇ གོ ཡོ པ མ་སལ ཨ་ཅི ཅི ཅི ཚོགས ལ གོ་རཁུབ ཅེ སེ་ཆ ཡང དོན ཅུ ཤི ཡོ ཉེ་བི ལུང་གི རང ཀྲུང་གི ནེ་དིན ཆུམ་ར དང ནེ་དིན སཇུང སོང་འདལ ཤ་ ཇེ ཇིན ཆུང ཤི ཁང མ་ཐབ རིག་ནི ཅེ ཚན་ཅལ སར་ཏུལ ལ ཁིན ནམ་པར མ་སལ མ་ཐབ རིག་ནི དང རེ་བི གཅུ ལ གན་དེ དང ལ རིག མན་ཇ་བི ཟོ་ཇ ན་ ཚོ ཉམ་ནི ཉམ་ཏར ཤི པི ཨ་དེ ཐང གི ཅེན ཁམ སོར་ཅུང ཤི པི རིག་ནི ཧ્વાན ཇུར ཅེ དེ་བི ཐོན་ནི ཅེ ཇེ춘 གོར ཆགཅན དེ གཏེ ཀྲུང་གུ རིག་ཅན དེ ཀྲུང་གུ ལིག་ཅེ དང རབ ཅེན ཅེ མང་ཤང ཅན ཤིག དེ ཅེ་རི་ཡོ དེན་ཚུངས ཀྲུང་གི ཕེ་ཇི དང དེན་ཇག ནི གར ཐུང་ཅིན ཤེ ཇེ ཇིན ཆུང ཤེ དེ འདེ ཡུ ཇ་ ཁྲིམ ཁྲིམ སུ དང སི ཅི ལམ ལི གོ ཅུ ཚ་ ཇ གན ཅུ ཚ་ ཇ ཇི ས མ ཆལ པར ཐི སུང དེ དང ནི མ ཐབ རིག ནི དེན་ཇག དང ཨ ལེང གལ ཆོ པ ཚོན ཅིན ཐབ ཇི ཡོང ཝར གན ལན ཤེ གན ཁར བི རྒྱ ཁབ ཆེན པོ ཤིན པི ཆ ནི ཀྲུང་གི མ ཐབ རིག ནི ཆབ ཁུངས ཐོ ཐ ཝར སམ དེ ཇེ ཅི ཅི བི ཐོན ཅི ཁོན དུན ཤེན ཁེམ ཤེ ནི ཇེན ཆལ མེ པར ཀྲུང་གུ ཇི ཇིན བ ཇིན ཡོ ཞི ཅིན ཕིང གི དན དོན ཤུག མང བོ ཐམ ངང བ ཚུན ཨོ འཛམ ལང གི མི ཐབ རིག ནི ཉམ ལི ཟན ཟིག ཏི ཅ ཕེ ཤུག དང དན ནི ཤང ཁེ རི ཟིག དེ ནི ཀྲུང གིན འཛམ ལང སོབ ཤུག དེན བོ ཁེལ དང ལང ཤེ དེ རྒྱ ཅི ཅི ཚོགས ལ ཐན རིལ ཤེ ནི མི ཐབ རིག ནི ཕེ ཇི དང ཇེ ཆུང ལ ཧར ཐག གི གན དལ དུང བི ཤེ ཐབ གལ ཆེན ཤིག ཡིན ལ མི ཐབ རིག ནི ཕེ ཇི ལོ ཇི ཐོག ལམ ཚལ དོ རང གལ ཆེན ཤིག དེན ཡིན ཡིན འཛམ་ལང གི མ ཐབ རིག ནི ཕེ ཇི ལ ང ལི རྒྱ ཅུར དང འཛམ་ལང མ ཐབ རིག ནི ཅེ ནི པི འཛིག ཅུང ལ གན དལ ཏུང ཆལ མང པི ལུ ང ཡན ནང ཀྲུང གི ཕེ ཇི འགྲོ ཅིན པི རྒྱ ཁབ ལ མ ཐབ རིག ནི ཅེ ཆེ ཏུན ཤིམ ཅིག སབ ཅུང གི སོ ཅུང མ ཅང ང ཏུང ཁོན དུན ཤ ཅིན པ དང ཨེ ཁ ཡ ཁ ལུ ནན ཅི དང ཨ རབ ནན ཅི ཨ ཧྥི རི ཁ ལུ ནན ཅི ལ དེ མེ ལུང ཐམ ཅུང ཚོ པ ཤང ཁེ ཉམ ལི ཟན ཅིག སེར ཅུམ རྒྱ ཁབ ཅི ལ ཁ ཤུ གོ དེ རྒྱ་ཅི མ་ཐབ རིག་ནི ཉེར་ཅུལ ཉམ་ལི ཏེ་ནི ཏེན་ཇེ དང ཨ་ནམ་ཤི ཅེ རིག་ནི ཉེན་སུན ཧོན་དེ ཅིཇ་ མ་ཅུ རྒྱ་ཁབ སམ་ཅེ་རེ་ཅུ་ཡིར་ གན་དེ་ཏུང་དེ་ཡན 中间汉里的工作者南京等汉里的人员正在选汉里的人员目前在那里属于所属的人的没他不认的配置结果各部担任等战松来开始的人家的乐登人的每日结束的汉里的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人 中国人民的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派及国家的民主派 ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ Мирги юн джентл пэджи юн вэр шамдаг шини замлын гэ ригци пэджи тан лобшин пэджи варджа хэвх мэбр зуги. Мизи ригни ли шунви горкав тан джанлун джекун ли гэ юби шугсу си лгдан джэни нямли тэнзин тан каштал шуги. Замлын гэ мэтав ригни нямли занзгэджи дитл нэба гэчин тони гонжил джэйн тан джаним нипэн джэ нямли джэдэ дэнжиг тан дарджи джакав шигчэн чэлли мэби ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག
4: ཁྱི ཕྱི མི Шугни ди лхсам сомилдан кчигсам кчигтэл жи дунгу дан теку чимсан кчигтэр зэви зэсэм чигбэр ши юла дунгу шугу жи дунгу дан теким жи ван пежи тонжэ де танкур жи шимдэл гог ни гачин дан жугни ба дан дунгу нэ тумта варсам дэ теку шугу жи ечи дан улохтэл чугу би тапжи нямди жугбо ине дунгу дан теку шугни жи тапжи тэл пансын ечи ши хэрнгарди чэрэг тон ва дан ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁོ ཐེ་ཁོ སཇོང སར བེ དེལག ངང སཇོང ར རྒྱབ་ཅུར ཤེཅིན ཡོལ ཨ་ཉུགུན ཟང ཆེ ཤང འཇར་དུག མང བེ རྒྱབ་ཅི གནེ བཅེམ དེན དེ ཀྲུང་གོ དང ཐེ་ཁོ ཤུགནི ཅིམ ཐོར་མ བར ཅེ རོང ཅེ སབ དག དོང བ དང ཨ་ཇ་ཁམ ཉེ ཅེ ཤམཏལ པོ ཅང དང རྒྱེ སུང པོ ཅང གན ཐབ་ཅི ཅིམལ ཅེ སུལ བེ བཅུལ ཡག པོ ཤེ དེ ཐབ་ཅི རོགལ དེ ཆེཅལ ངར དིན ཐོབ ཡེ ཤུགས ཅོ པར གན་དལག དོང གི ཀྲུང་གོ དང ཐེ་གི ཅིགལམ ཛུབཅན དང ཀྲུང་གོ དང ལོ ཐེ ཁུབ ཅི ཅི ཅིགལམ ཕན ཅན རེམ ཏལ ཁར་ཏུང ཐ པར་མ ཇོགནི རང ངང ཁན་དལ དང ནི མ་ཐུབ རིག ནི དང ཁ་ན ཅིལ ཁ་ར ཅུལ ནི ཁོང ཅང མ ཟུག ཁ་སར དར ཅ་ ཁོང ཅི ཉམ དེ རྒྱ ཆེ རག དོང གི ཡེ ཁུར དང ཉམ ཇུར ལོ སུ སུག ཅི ཉམ དེ ལ ཤུ ན ནི ཨ་ཇ་ ཁུབ ཉི ཅི མང ཅུག ཅི ཅེ བ ཅེ སུབ དང རོ ར ཁན དལ དོང གི ཏ་ ཏུ ར ཅན ཅུག དང ལོགམ ཅན གོར ཁུར སུག རྒྱན་སམ གོའི ནག་ནི ལམམ་ཐ ད དོང་དག ཁཅིན དང་ནི རྒྱ་ཁབ ནི ཅི རང་ཉི་ནི ཉམ་དེ དང་ མར་ན རོང་གོ ཐ ལ་བདེན་ཅི་ཅི་ ཁོར་གུབ་ཅན་གི ᱡᱚᱝᱠᱤᱯ ᱥᱚᱜᱚ ᱡᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱚᱜᱚ ᱡᱤᱨ ᱡᱟᱵᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱤᱪ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱴᱷᱚᱞᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱤᱨ ᱡᱟᱵᱪᱩᱨ ᱥᱮ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱮᱠᱷᱟ ᱭᱟᱫᱟᱝ ᱥᱮᱵᱫᱤ ᱡᱟᱢᱥᱩ ᱪᱮᱢᱤ ᱦᱚᱢᱡᱩᱨ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱪᱟᱱᱡᱤᱜ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱮᱠᱷᱟ ᱭᱟ ᱠᱷᱟᱨᱞᱤ ᱱᱟᱢᱫᱞᱮ ᱟᱨᱡᱟ ᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱠᱚᱱ ᱪᱷᱚᱵᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱥᱚᱜᱚ ᱥᱚᱜᱚᱢᱚᱨ ᱪᱮᱱᱥᱩᱱ ᱞᱟᱝ ᱛᱟᱱᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱚᱜᱚᱱᱛᱚ ᱛᱟᱢᱥᱩᱯ ᱥᱮᱱᱫᱩᱞ ᱭᱚᱞᱮ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱢᱵᱩ ᱴᱤᱢ ᱛᱟᱱᱥᱢ ᱡᱮ ᱡᱚᱡᱤ ᱛᱷᱟᱹᱪᱩᱞ ᱤᱱᱥᱢ ᱥᱮ ᱡᱮᱛᱮ ᱨᱡᱟᱠᱚᱢ ᱱᱤ ᱡᱮᱢᱟᱜ ᱢᱟᱜ ᱡᱮ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱨᱟᱝ ᱠᱟ ᱠᱷᱮᱯᱷᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱡᱮ ᱴᱤᱢᱞ ᱨᱡᱤᱱᱪᱩᱢ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱩᱛᱚᱜᱡᱤ ᱥᱤᱵᱤᱝ ᱛᱷᱟᱹᱪᱩᱞ ᱥᱟᱡᱤ ᱨᱮᱣᱟᱵ ᱡᱟᱝ ᱭᱚᱞᱟ ᱴᱩᱝᱠᱚ ᱥᱩᱜ ᱡᱤᱨᱡᱮᱱᱪᱞ ᱢᱮ ᱯᱨᱮ ᱛᱤᱛᱟ ᱞᱟᱨ ᱜᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱱᱤᱯᱟᱱ ᱫᱚᱱᱫᱩᱞ ᱭᱚᱞᱟ ᱟᱱᱩ ᱛᱤᱝᱜ ᱛᱟᱱᱫᱚᱱᱮ ᱨᱟᱝᱱᱤᱞ ᱡᱚᱱᱫᱤ ᱤᱢᱵᱤᱝᱤ ᱱᱤ ᱴᱩᱝᱠᱩᱨ ᱛᱷᱟᱝᱛᱟᱝ ᱯᱨᱮ ᱨᱤᱝᱤᱜᱡᱤᱱ ᱥᱟᱢᱨᱟᱜᱱᱟ ᱚᱨᱟ ᱜᱟᱯᱨᱚ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱪᱤ ᱭᱚᱞᱟ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱠᱚᱱᱴᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱱᱤ ᱱᱤ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝᱟᱱ ᱠᱚᱨᱚᱨ ᱴᱚᱥᱢ ᱠᱚᱭᱤᱝ ᱚᱱᱤ ᱛᱮᱢᱵᱞ ᱥᱮ ᱯᱟᱭᱮᱱᱮ ᱴᱩᱝᱠᱩᱱ ᱛᱷᱚᱱᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱮ ᱛᱮᱠᱤ ᱩᱞᱚᱜ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱯᱤ ᱴᱚᱯᱩ ᱡᱚᱱ ᱭᱮᱱᱞᱟ ᱨᱡᱟᱠᱢ ᱱᱤ ᱡᱤ ᱛᱷᱚᱱᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱮ ᱯᱟᱱᱥᱱ ᱨᱪᱟᱱ ᱪᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱱᱥᱱ

0: ཐམུང མ་ཡིན པའི རིགནི ཅི ཚོ ཅིན དང ཐམུང མ་ཡིན པའི ལོར་ཅི ཅི ལེགང ཐམུང མ་ཡིན པའི ཨ་ཇར་སི ཇ་ཁབ ཅི ཨ་ནི ཚལབ ཅི ཅི ང་ ཚོ ངེ པར དེ རང་ཉི ཅི ཆ་ཅི ལམ ཐམ པའི གོང པལ རོལམ ཏ ཅུ གི ཝ ཐབ ཅ ཡོལ རང་རྒྱལ ཅི ཚོ ཅིན རིགནི དང ཕྱིར་རྒྱལ ཅི ཕྱིར་ཅི ལ ཆམ ཚོ ན ཨ་ནབ་ཟན དང ཅུལ དང ཕྱིབ་ཟན ཏོང ཅུལ དང ཉིགཏུར ཅལན དང ནམ་པང ཨ་དེན་ལིམ ཅི ཅི ཚན་རིག དང ཐམ པར ལང་ཏུར ཤི དེ ཝེབ་ཅུལ ཤི གི
1: Zamlung ni wala shungwi kongpe tang ponjir tang zamlung tang ta shungwi shangye sarwa tang ni chila sarwa jakub khata shungwi samlo sarwa tang ta chila sarwa tang hisha sarwa ji la nga chi tejig tang jogpul she hu cher tang ni mirig ji hi hul ji sar chin shi pi chim ji gem chin jin tha tag she jir lhlin sha jir phan thu par she gi shir shug tejig li ka shib ji sa jba tang shir shug tejig she tang sar tu she te khu jam ni 中式熟人人地学特别谈你了三万等参日三万就是了三万级三组学习吧等中国当地的一个不如学习很中国改着差不多一个不学习这个等三路电信机应该吃给全部可以有比你不是的三宋跟干吃有给了三宋跟干吃可以很三宋跟干吃他的心不是这个这个等三路电信机离开多不清吃给呢 토머른 고틀 리실비 니투브 체레동기 바탕 고틀 참비 니투브 체레동기 람바카 거저적 덴신 쟁고틀 리실비 롭중 땅 르글란라 흐눈 잠니 젠티앙이니 킬림비 키바 척버시기
0: 저적 땅 삼디리가 여브르드기 나니브르다 땅용 짐바츠시기 땅위 람바카 가챵스 쟁고틀 땅 고틀 쟁간 쟁커터블랑니 저쪽 땅업 삼디 차공제 가나둔 가친라 가예십 인진 땅 탑지지 링근 가친라 디프치가 더 쳇툼셰 버르 흐르누적게 바당 저쪽 땅업 삼디 리가 랑고틀셰 비 니와당 쳇츠르 진칠메 버름 토르그동기 저쪽 쳔비 리키 스타와제데 탑숙 크거당 데크성 마르클홍시데 냠트 샤와 털림시니 저쪽 땅업 삼디 리가 데 차쿵 크거 선진 도듬당 리릭 도듬 ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅུ གཉིས ཡིན.
1: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ Terang na shirtsi ga da dambi tsi jir ga tang, wursi ga da chukbi tsi nga, jarsi ga da chukbi tsi chik yin la, zanyimari. Shuni di tuk sarnjir len tsin la san bar gaab sashi. Da dambi tsi chibdi nyin je chisul ga tang, karma chi zam la, chongchi na pen shui zong, khanyi chom zhung ta rinyin ni, mamang bu sao ta nan. Ano chun shong ji, chonggong chongyang ga shachib shu ji, jakib chi chushi. Chongyang magi chushi, Xi Jinping gi, chan tu tong chi nangwa tang jil, ཟབྟུན གལ ཆེ ནང ནས ཐན དུན ཆུང ཆེ ནི ཕན སུ ཟུང དུ རེ ཉེ ནས མི མང ངོན རེ ཆེ ཞུང ཚན རིག དང ཐུན པའི གོ ནས ཚོ སྤྱུབ བྱས ཏེ ཤོ རེ ཐུན ནོ ཚེ སྔོན འགོག བྱས ནས མི མ སྤྱུབ ཅིག དང རྒྱན ཅིག ཐག ཆུལ སོ རྒྱ ལས དོན ཡག པོར བསྒྲུབ དགོས རྒྱ རྒྱ ནི ཚད ཆོ པ དང སེ རྟུན ལས ཐུང གིས ས ཤི ནོ ཚེ སོ རྒྱ སྔོན མིལ རྒྱ ངན རྒྱ ཤར དང སུབ བྱས ནས མེ པར བཟོ དགོས ཞི ཅིན ཕིང གིས ནན ཅི ཐན དུན ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ནོ ཚེ ཕོ པི མང ཚོག གོ རིག སོ ལ འཛབ ཚེ དང རོགས རིམ ཤེ གི པ མ སལ ཤོ རེ ཐུན ནོ ཚེ ཧོན གོ ནམ མོ ཤེ གི ས ནི ཁག དང རེ ལ ཤོག སོ སི གན ཚེ ངར བི ནན དན དེ དང ནི ངོན མལ ཅེ ངན ཤོག ཡུང ནི ཏ ཤར ཤེ དེ ནོ ཚེ ཧོན གོ དང ཁར ཏལ གང ལག ཤོག གི ཤེ དན ཤི ཅིན ཕིང གན འཛབ ཐུན གེ ཆེན དང ལི ཆེན གེ ལང ཤ ཇེ རེ ཟོང ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡིང ཆབ སལ ཇུ ཡ ཡུན ཡེསལ ཆེབ ཁང གི ཙུང ལི ཇོན པ ཀྲང གོ ཆིང གི འདེལ དེན ཚིན དེན གན ཁར ལོམ ཐིན དེན ནེ ཆེན ནི ཡེལ ངི སུ ཞོ དེ རོགས ཅིབ ཐག ཆུ ལེ དོན ལ འཛབ ཆེན ནང ཀྲུང ཆིང གི སྟོབ ཁག ཅིག དེ ཤི ནི ཚོ ཅིབ དང མེ མ ཅུབ ཅི དེན ཅིག ཐག ཆུ ལུས སོ དེ ལེ དོན ནི ཧ ཡོ གི ཡག པོར ཇབ མང ཁར འདེ ཡོ ལེ དོན ཨ ཇབ ཇེན པི གང རེ

习近平主席习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平
ཁྱི དེ་ཅིང་གོན་ཅིན་ཤེས་དེ་ཚོང་དེ་དེ་ནི་སྤྱི་ཁྱབ་ཤུ་ཅེ་ཞིང་ཕིང་གི་ཐུགས་ཁུར་དང་ཐུགས་ཁྲལ་བརྒྱད་རིགས་ཤེས་དེ་ཅིང་གོན་ཅིན་ཤེས་དེ་ཚོང་དེ་དེ་ནི་སྤྱི་ཁྱབ་ཤུ་ཅེ་ཞིང་ཕིང་གི་ཉེན་ཁར་ཆ་པི་མང་ཚོགས་དེ་དེ་རིགས་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོ་དང་ཉེན་སལ་རོགས་ཅུབ་ཅེ་ཕེར་མ་ལ་དོ་ཁུར་ཆེན་པོ་ཤེས་ཅིང་ཝ་ཅི
རིགས ཚན རིག དང མཐུན པའི སྒོ ནས ཚོད ལྕིབ དང ཤོར ཐོན གནོད ཚེ སྔོན འགོག མི མ ཇོབ ཅི དང རྒྱུན དུ ཐག གཅོད ཡག པོ བྱེད པ ཅིག ཤས ཀུན དྲུ གྱི ས གཤིས གནོད ཚེ སོགས ཀྱི སྔོན མེད རྒྱུན ངན བྱ གཞི དང སང སལ གཏིང སུབ བྱེད པ བདེ འཇགས བྱ བའི འགན འཁྲི སྔར བས དོན འཁྱོལ བྱེད པ དང ལྟ ཞིབ ཚད ལེན དང སྔོན བརྡ རྒྱག པར ཤི སྣོན པ སྐོར ཞིབ ཉེན སལ སོགས ཀྱི ཐ ནས མཛུབ དོན གལ ཆེན ནང བཞིན ཡོད ལ ཚོང་ལེ ལེ་ཆང་གི ཚན་རིག དང ཐམ་པེ གོ་ནི རོགཅུབ ཐག་ཆུ དང ནོ་ཚེ ཕོགབི མང་ཚོ དེང་གུལ དང ཚོ་ཡིན གན་ལན ས་ཤི ནོ་ཚེ ཡ་ཏ་ཤུབ ཚལན དང ཧོན་ད ཏོང་བ གོ་སུན ཁ་ཏལ ཆུག་པ སོགཅེ ཤ་བ ལགབུར ཇབར ལང་ཤ སེཝཏན ཆུང་ཆིང ཆུང་ཆིར དང འདེལུ ཤུགཅེ ཅེཅུབ ཤུགཅེ ཤིཅིན་ཕིང གན ཛབཏུན གའི ཆིན་ཏེ གོང་དུན དང ཚོང་ལེ ལེ་ཆང་གི ལང་ཤ ལགཏར ཏོན་ཁུལ ཐ་ཅིག་ཏེ ཤེ་ཏེ ཤ་བ སོ་སུ དམ་ཛན ལགབུ ཤེ་གི

0: ཐུབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འགྱར ཁུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི

0: དེན ཇོག པའི དེ རབ ཀྱི གོམ སྟབས ལས ང ཚོས སློབ སེ ཕེ ཕྱོགས ཚོར
1: ཨར་ལབ ཆེ་བི རྒེར་གིན ཅེ ཤ་ད་ལི ང ཚོས མར་གིན དེ ཕེལ་ཅི ཡག་ལང
0: ང ཚོས སློབ་རབ གོ་ནིན དུ དན ང ཚོས ཤིཤི ཨོམ ཚོལི ལང་བི རིགས་པི མ་ལུར
1: ང ཚོས སློབ་རབ གོ་ནིན དུ དན ང ཚོས སློབ་རབ ཅོ་པི སེམ་ཅན ཇི་ལུ་ཞིལ ཐང་ཤུ

习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平跟习近平
ཁྱི ཏེ་ཅིང་གོན་ཅིན་ཤེས་དེ་ཚོང་དེ་དེ་ནི་ཤེས་ཅིབ་ཤུ་ཅེ་ཤེས་ཅིན་ཕིང་གི་ཐུགས་ཁར་དང་ཐུགས་ཐལ་བྱེད་རིགས་ཤེས་དེ་ཅིང་གོན་ཅིན་ཤེས་དེ་ཚོང་དེ་དེ་ནི་ཤེས་ཅིབ་ཤུ་ཅེ་ཤེས་ཅིན་ཕིང་གི་ཉེན་ཁར་ཆ་པི་མང་ཚོགས་ཅེ་དེ་རྡིག་ལ་ཐུགས་ཁར་ཆེན་པོ་དང་ཉེན་སལ་རོགས་ཅིབ་ཅེ་ཕེར་མ་ལ་དོ་ཁར་ཆེན་པོ་ཤེས་ཅིན་ཝ
རིགས ཚན རིག དང མཐུན པའི སྒོ ནས ཚོད ལྟ བྱེད པ དང ཤོར ཐུན གནོད འཚེ སྔོན འགོག མི མ ཇོབ ཅེས དང རྒྱུན དུ ཐག གཅོད ཡག པོ བྱེད པ ཅིག ཤས ཀུན དྲུ ཅེས ས གཤིས གནོད འཚེ སོགས ཀྱི སྔོན མེད ཇེ ངན བྲན ཤེར དང སང སིལ གཏིང སུབ བྱེད པ བདེན འཇགས ཤ བའི འགན འཁྲི སྔར བའི དོན འཁྱོལ བྱེད པ དང ལྟ ཞིབ ཚལ ལན དང སྔོན བདག རྒྱག པར ཤི སྣོན པ སྐོར ཞིབ ཉེན སིལ སོགས ཀྱི ཐ ནས མཛུབ དོན གལ ཆེན ནང རིན ཡོད ལ ཙུང་ལི ལེ་ཆང་གི ཚན་རིག དང ཐམ་པེ གོ་ནི རོགས་ཅུབ ཐག་ཆུ དང ནོ་ཚེ ཕོགས་པི མང་ཚོགས་ དེང་གུལ དང ཚོ་བིན གན་ལན ས་ཤི ནོ་ཚེ ཡ་ཏ་ཤུབ ཚལན དང ཧོན་ད ཏོང་བ གོ་སུན ཁ་ཏལ ཆུག་པ སོགཏེ ཤ་བ ལག་པུར ཇབར ལང་ཤ་ སེ་ཝུ་དོན ཆུང་ཆིན ཆུང་ཆིར དང འདེལུ ཤུགཏེ ཅེཅུབ ཤུཇ ཤི་ཅིན་ཕིན གན ཛབ་ཏུན གའི ཆིན་ཏེ གོང་དོན དང ཙུང་ལི ལེ་ཆང་གི ལང་ཤ་ ལག་ཏར དོན་ཆུལ ཐ་ཅིག་ཏེ ཤེ་ཏེ ཤ་བ སོ་སུ དམ་ཛན ལག་པུ ཤེ་གི

ཁེ སེམས ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

ལངཁུར གོར བ ལས ཁ གི འདམ གི ཐང ཚལ ཡང ཡོད པ རེད དེ ན ང ཚོ ན ཆུང ཤིས པ རྣམ གྱི ངེས པར དུ ཡིད ལ ངེས རྒྱ ཞིག ལ ལོ ཅི ཉིད ལ མ སོན པའི བྱིས པས ཅག ད ཞོན མི ཆོག པ རེད ལོ ཆི ཐིག ལ མ སོན པའི ལོ མ གི ཡང ཆི ད ཞོན མི རུང བ རེད དེ མིན ད རུང རྩ ཐང དུ ཞིས པ ཞིག པ ཤ ད ལ ཞོན ནས བང གི རྒྱུག ན ཡང ཉེན ཁ ཆེ ནོ གི རྒྱན གི ན ཆུང ཆུ པོ ཚེ འདི ཞོག ལ ངེས པར དུ ཟབ ཟབ བྱེད གི ཁསྲ ཡིན ན མེ ཆུང གི ཞོག ནས ཡང ང ཚེ ཟབ ཟབ བྱེད གི དེ རྩ ཐང ཅི སུ མེན གོ བཟང བོ ཞེ ཞེ དེ ཞེ པ ནམ གང དུ དུ མེ ཆེ ཞེ མ རུང ཆམཚང སོ སེ ལོག ཆེ དེན ཅག ལ ཉམ ཅོག བཟང བོ ཞེ དེ ལོག ཆེ ཝེ ཅུ ལ ལག པར ཞེ པ དང ལྷན དུ ལོག ཁལ ལ གང དུ དུ རག མ རུང ཆམ མེ པར རང ཉི ལ ཅིག པ ཆམ དུ ཡང དུ མ རུང དེ མ ཚལ ལ རང ཉི ལ ཅིག པ ཆམ ན ཡོ པེ ཤ མི ཇི མི ལ རྒོ ཤེ མི རུང ཇེ ན གོ ཁུར ཁོ ཁལ ཤེ པི ཤ ཆུལ ན ཚ ཁོ ལ དེ དིན དེ དོག སུན དང ཡང ན ཕ མ གན ཧེ ཐ ཁ ཨོ དེ དེ ཤོ ལ ཟབ ཟབ དང ཉམ ཅོག ཟོང ཤེ གི བ རེ ལ ཇོཁལ་ཏེ ཤིབ་ཅིག་པ་ གང་སར འཇོར་མན་ཅིག་པར ཏོམ་དང ཆར་དོམ་སོ ཞེན་སིན ཧ་ཚོ་ཅེ ཇིག་པེ་རིག་ལ་ཡང ང་ཚི ངེ་པར་ཏ་ཟབ་གི རང་ང་ཅིན་ན ཏ་ལམ་གང་གོ་ཁུར་གཤོག་ལ་ཡང ཟབ་གི་བ་ཏེ ཟ་ཐ་རང་སིན་ཅན་ཅེ ཨ་ཇིམ་ལ ཏ་ཚ་ཅེ ཁ་ཤེ མ་ཟུང ཨ་ཇིམ་ཚན མ་ཁེ་བི ཛ་ཉི ཨང་ཤན ཤེར མ་ཟུང མ་གེར་ཅེ དོན་ནི དང ཨང་ཤན གི སང་ཅང ཨ་ད་ཐན ཨང་ཅང སོ གང་དུད མ་ཞན་ལ ཁེ་སེ་ཡང ཉིག མ་ཟུང ཨ་རེལ ཏུབ་ཆུང་ཆུང་ཚི ཨ་རོ་སལ་ལ གུར་མོན་ཅུག་པ་དང ཨ་ཉན་ཐུང་ལ ལག་ཅིག་གར་བ ཨ་གེར་གིན་ཅི ཐོབ་རིན་ན་དཱ་སོ་ཅེ ཛ་ལམ་གི ལྷ་ཐལ ཏོང་ཐམ ཧ་ཚོལ་ལ ཟབ་ཟབ་ ཤ་གི ཆམ་དག་ནམ་ཅི ཨ་ངལ་ཏུལ་སང་ཅང་ལ ཏོ་ཏམ་ལག་པོ་ཤེ་ཏེ ཤི་པ་ཅིག་པི ཟེན་ལ ཁམར་མ་ཁར་བ་དང ཀེས་ལ་ཐོ་མ་དང ཆམ་དག་ལ ཛ་ལམ་གི གོ་ཁུར་གི ལྷ་ཐལ་སོ་ཐེབ་སོང་ན དེ་ཐོ་ཏ ཚ་ནི་ཅེ ཉན་ཏོ་པར ཉན་ཤ་ཤ་གི་བ་རེལ ཏིགིན་ཅིན་ན ང་ཚི སེར་གི ཐོ་ཐན་དང ཤེར་ལ དེན་ཅིག་ ཁོ་ནི་ཡང ཉམ་ཅོག་ཤ་གི་དེ ཨ་ཡ་ནང་གི ཁ་བས སམ་ཨ་ཉང་བི་རིག་དང ཤོར་སིན་ཇ་མན མ་སབ་ ད་ཏོང་ གོ་ལོར་ཏ མང་ཟ་མང་ཐུང་མ་ཤེ་པ སེ་ཏིག་ཕོ་པ་དང ཕོ་ཡིན་ན་ནམ་ལ ཁོང་གོ་གཟང་ཤ་གི་བ་ཡིན ཚ་ལི་དེས སེ་དེན་ཟན་པ་དང ཤ་མོ་ཇན་པ ཆ་ཆི་དེས ཆ་ལ་དང ཆ་ལམ་ཇན་པ ཁ་མོ་ དང སེ་རིང་ཇ་མན ད་ཏོང་ ཐོར་གང་ག དེ་དན ཤེ་ནི་རི་ མ་ཏ་བ་ དང ཤེ་རིམ་ དང ཟང་ཏེ་སོ་ལ་ཡང ཟབ་ཟབ་ཤ་གི ཨ་དེ་ཡིན་ཅིན་ན ཛ་ཛ་ དང སེམ་ཁམ་ དེ་ཐང་གི གོ་ནི ད་བར ང་ཚོ མ་ནམ་ཅི ཁ་པར་སེ་བར སེ་བི དེ་ཚུ་དེ ཧ་ཅང མང་ནུ་གར་ཅན་གི ཏུབ་ཆུང་ཆུང་ཅི ཁ་པར་སེ་བར་ཡང ཚོན་ཅིན་ཟུང་ཤེ་དེ ཨ་ཉན་ཐུང་དང ཛ་ལམ་རོ་སེ་སོ་ལ གོ་མ་ཐུམ་བར ཆམ་དག་ནམ་ཅི ཤི་པ་ལ ཁ་བདཤེ་པ དང ཟེ་རོ་ཤེ་པ དགར་གོ་དང ཡང་ན ཆིམ་ཅི་ལེ་ཁ་ལེ་བ ཟ་ཐང་དེ ཤི་ཚོ་བ དང རིག་ཚལ་ཤ་ཡང་གི་ལ་ཤི་པ ལ་སཱ་གི ཕྱང་གི་གི ཐོན་ནི ཤི་པ་གི ཨ་ཡ་ནང་གི ཚོ་བ་དེ ཕན་སམ ཇེ་ཚོ་སི་ཏོང་ཅ་དེ་ཡང ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་རེལ ཤི་པི་ སེམ་ཁམ་གི་འཇར་དོ་ལ་ཏོན་ཧང་ལག་པོ་ཤ་གི་དེ
Kaisle, ngaxin sugun zhamn shungna, shibir semkhim lobsu lagbir tonggibir masle, chimnin zhuwa tang. Yangna, jardin la sugge, zhamn shachuk rig shtani zhungtan jigmarung. Tetang shtante, jachim sasung giwa jiji, lobsu nandan tashtonggiwa yin. Аяның кішкамдыр чымдықлалы ең ұрынғы шипаты екүр жүңчірла чапасығы жынғын сілің үйеді. Кесіл шипа екүр жүңчі сұқсы тұна чымдықтың шипа. Татың ұрынғы чымы намчі құнла өвденчіғы бұжады пынсым сұқпашық шеге үйхін. Гонжығы варсымды. Чече шипагы денчигла ганлын лыгпуше гиваре. Чымдыгны шипи денчигче ганкры тангпу вайну гырченгы. Ажа чиви чымдыгнанчи арынгы шипагы каярнын гышкапгы денчигла штахтығы лыгпуше де. Шипи цуатын, шипи лобшуң пынсын цупи. Денчигче ганни чепырван дөмбір. Наци нипірді. Ганчэ тэнглэм сягэй.

0: ཅི ཐོགནི ཅང ཤུག ཅེ ཅོག ཅི མ ལ ང ཁག ཅེ པདང སྐལ མག ཏོང བི ནི བར གོ གནི ནོམ ཕལ ཤེ གི ཡེམན ཆེན པོ དང ཆབ སུ ཅེ ཛ དུན ངེ ཅེ ག ན དུན ཐལ ངེ པར དེ རང གལ ཅེ ཁི ཆེ རག ཏོང བ དང རང ཁང སེན པ རང གལ ཅེ ག མག ཏབ ཡག པར ཅག པ ཅི ཤེ དེ ལེབཤལ པ དང མང ཅུག ལ པང ལང གི ཡོམ ཅེ རག དང དུག ཅ ཚེ རག ཤེ གི
1: དེན རང ལག ལིན ཅེ ནང དེ ཅ རག དང སམ ལུ ལེ གི ཐ དེ nga chu tang gi phansam chu bi nyam nyung sa yo nyam nyung de dag na ka wa che de tho ba tang sa chen bu yin la lai xin je le ka ye ge bu de de bi song sha gal chen bu yin bi ni pu ri de shu gu dum nan den tang din rong wo ri jin chung she gi ba tang de ji na la ge len jian nang ma the ni zha ji gong pe le dong gi ti la den ki ki ba yin qi ni le jue ki lo den yin se ba ta de zhe ge tang sam lu li ka sa tu lu shen na an le che wa na Tawa sartul tang, tabgul sartul, zhirimche lika sartul ji yagpur zungni. Samlu nginzin ji chunggil sarwar teni, liki namba sarwa hirtakin ji giba tang. Liki kanil se jir phantuk yubi, shetiv sarwa tang tabhi sarwa tsushib hirtak shite. Sartul shibi zonil te zhirimche tabshuk tangpur njugi. རིགནི རིགསུ ཅེ རྒྱར་ཅི མ་ཐནི སাপল ཤེ་ཏེ རིགནི ཤ་ཇག ཤུག ཡུང་ནི དར་ཅི ཕན་ཚོདང རིགནི ཐོན་ལིན ཇོགནི་རེ་ཏ གོང་ཕལ ཡོང་བར གན་དལ ཏུང་གི པ་དང ཅ་ཚོགས རང་ལིག ཅེ རིགནི ཏོབ་དིན རྒྱ་ཁབ ཛིགཅན ཤེ་གི
0: ཤུག ཡོང་ནི ཤ་ཤུག་ལར གོམུམ ཅེ པི ཆར་ཅིན ཨོ ཅ་ཅག དང སམ་ལི ལིག་ཁ པེ་བར ལིང་གིན ཁ་ ཆེན་པོ ཤིག ན མར ནམ་ལར ནར་ལི ཆ་ཚང་བ་དང ཨོ་དེན་པ་བ དེན་ཐབ་ཅི གོ ནི དང་རབ་ཅེ ཀྲུང་གོ ངིན་ཅིན དང Shiru chinjigirtin lar tartang zimbir nechilu shegi baadiyay yinay. Chungki chaji chachigdang njivjilu shena, rjakibdang mirkaq lorji chie sojin dang rigni chie psagnur. Qajirsi jakibji

0: ཁོང སབ ཅི དང རང ཡུལ གྱི རྨང གཞི རྒྱ ཆེན པོ དང བག སར བྱེ གི བ དང བཞབ ཅི ཡིན ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི དར རྒྱས རང བའི ཀྲུང ཧྭ རིག གནས ཀྱི གཙིག ལག བྲན ཡོད ལ ད དུང ཡང ཀྲུང ཧྭ རིག གནས ཀྱི དཔལ ཡོན གསར བ བྲན ཐུབ ངེས རེད ཐུན མོང མ ཡིན པའི རིག གནས ཀྱི ཚོ ཅིན དང ཐུན མོང མ ཡིན པའི ལོ རྒྱས ཀྱི ལས དབང ཐུན མོང མ ཡིན པའི གཞི རྩེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི གནས ཚུལ བཅས ཀྱི ང ཚོ ངེས པར དུ རང ཉིད ཀྱི ཆ ཆེ ལམ ཐན པའི གོང འཕེལ བགྲོ ལམ དུ བཅུག དགོས པ ཐག བཅད ཡོད རང རྒྱལ གྱི ཚོ ཅིན རིག གནས དང ཕྱི རྒྱལ གྱི ཕྱི ཆེ ལ ཆ མཚོ ན ནབ་ཟང དང་ཆུལ དང ཤེབ་ཟང ཏོང་ཆུལ དང ཉིག་ཏུར ཅལན དང ངན་པང ཨོདེན་ལིན ཅི ཅི ཚན་རིག དང ཐན པར ལང་ཏུར ཤེ དེ ཝེབ་ཅུལ ཤེ གི
1: ཛམ་ལང གི ནེ བལ ཤུང བི གོང ཕེ དང ཕོན་ཇེར དང ཛམ་ལང དང ཏ ཤུང བི ཤ્યા ཡེ སར་བ དང ནེ ཚལ སར་བ རྒྱ ཁབ ཁག ཏ ཤུང བི སམ་ལོ སར་བ དང ཏ ཚལ སར་བ དང ཤི ཤ སར་བ ཅི ལ ང ཚི ཏ ཇག དང ཇོག ཕལ ཤེ ཧུ ཆེར དང ནི མི རིག ཅི ཧི ཧོལ ཅི སར་ ཅིན ཤི པི ཅིམ ཅི གེམ ཚན ཅན ཐ ཏག ཤེཇིར ལྷལན ཤེཇིར ཕན ཐོག པར ཤེ གི ཤེར ཤུག ཅེཇག ལེ ག ཤེབ ཅི སེ ཇ པ དང ཤེར ཤུག ཅེཇག ཤེ དང སར ཏུ ཤེ དེ ཁེ ཇམ ནི ཅུང ཤེ ཤུག ནི རེན ཅི ཤེ ཐོ པི ཐ ཉི ལ སར བ དང ཚན ཇི སར བ ཇེ ཤི ལ སར བ ཅི སར ཟུ ཤེ གི པ དང ཅུང གུ དམ ཇི ལ ཡག པ རུ ཤེ གི ཁང ཅུང གུ ཁ ཇ ཆབ ཇུ ཡག པ ཤེ གི ཅེཇག དང སམ ལུ དེམ སིན ཅི གན ཆ ཁེ ཆེན བུ ཁར ཡོ པི ངེ པ རེ ཏ ས སུང གན གན ཆ ཡོ གི ལ ས་སུང་གང གན་ཆ ཁར་གི་ཁང ས་སུང་གང་གང་ཆ ཐར་ཤིན་བར་ཇུབ་གི ཇེ་ཇེ་གཏང་སམ་ལུ་དེན་སིན་ཅ་ལེ་ག་ཏོབ་ཅིན་ཆག་གི་ན ཐོམ་མར་ང་གོ་ཆ་ལེ་ཤིལ་པི་ནེ་ཏུབ་ཆེ་རེ་ཏུང་གི་པ་དང་ང་གོ་ཆ་ཚན་པི་ནེ་ཏུབ་ཆེ་རེ་ཏུང་གི རམ་བ་ཁ་ཁ་ཇེ་ཇེ་གཏེན་སིན་ཅ་ང་གོ་ཆ་ལེ་ཤིལ་པི་ལོབ་ཇུང་དང་ལག་ལན་ལ་ཁུན་ཡམ་ནི
0: ཇེན་ཅ་ཡང་ནི་ཁེལེན་པི་ཁེ་པ་ཆག་པར་ཤེ་གི དང་བི རམ་པ་ཁ་ ཁ་ཆབ་སི ཅིང་གོ་ཚལ དང་ གོ་ཚ་ཅིང་གན ཅིང་ཁར་ཏབ་ལང་ནི ཏེ་ཅིག་ དང་བསམ་དི ཆབ་ཁོང་ཅེ ཨ་ན་ཏུན་ཁ་ཅིན་ལ་ག་ཡེ་ཤི་བ་ངིན་ཟན དང་ ཐབ་ཅི་ཅི་ལིང་གན་ཁ་ཅིན་ལ་ར་དེ་བ་ཅིག་ཏ་ཐ་ཏུན་ཤེ་པར་ཁར་ནུ་ཅག་གི་པ་དང་ ཏེ་ཅིག་ དང་བསམ་དི་ལི་ག་ལ་གོ་ཚལ་བྱེ་པི་ནི་བ་དང་ཆ་ཚལ་ལ་ཅིན་ཅལ་མེ་པར་ཐོ་རག་ཏུང་གི ཏེ་ཅིག་ཅེན་པི་ལི་ཀི་ཏ་བ་ཅེ་དེ་ཐབ་ཅུག་ཁ་དང་དེ་ཁ་ཅང་མར་ཁ་ལུང་ཅེ་དེ་ཉམ་ཏ་བྱ་བ་ལ་ལེམ་ཅེ་ནི ཏེ་ཅིག་ དང་བསམ་དི་ལི་ག་དེ་ཆབ་ཁོང་ཁ་ཁ་སན་ཅན་དོ་དམ་དང་ལི་རིག་དོ་དམ་ ཁྱི་ཅུག་དོ་དམ་ཅེ་དང་སོང་ཅན་ནར་བི་དང་པོ་ཤེ་གི་ཁོང་ཏ་ཚང་མི་ཉན་པ་ན་ཤི་ཅིན་ཕིང་ཅེ་རྒྱ་སི་ལ་ཅོང་ལུག་གོ་ལ་ལང་བ་པུལ་དང་པི་ཁ་ཉེར་ང་བར་དེ་ཏེ་ཅིག་དང་བསམ་དི་ལི་ག་ནར་བི་ཡག་པར་རུབ་གི་ཅེ་བི་ཚན་པ་གནི་པ་ཡེན་ལེ་ཞུན་ནི་ནམ་པ་ཅེ་ཕན་ན་བ་དཱ་ཅིག་ལ་ཉན་ཅེ་ཨ་ཅིག་སེམ་ཏམ་ཤི་བི་ཚན་པི་ནང་དཱ་
2: ngatsu jima thme zu sa chum ngatsu tung nyam de yo
3: sa chum ji ngatsu de thang nang char dung jong wor song shu she jin yo
2: sa chum ji she meng ji je si khe ng tang eng gen na tan kle shi yo
3: sa chum ne ar ya khu ki je si cha chum yam la je chu ling gu ji ji de su yin
2: sa chum ma la ra kar ba tang sa chum ho jung she pa sa chum sa song she pa sa chum song chu she pa Satum Vesu Shepachin, Natsu Temungan Chayin.
4: Chichi Simchil Shishin Batir, Natsi Dokur Shishin Yod. Echikas Hintam.
0: Nyakunamba. Tangdi ajak semtum siwi tsambi nangda cholar chiglam nyangda war jinsim siwi marigam tanjali ji ayangin ngagda jirgi siwa diwisha jihina.
1: Dangla chongdil ji shigil jolim tang torgang minkurga lhalam ponya tang jirim tapshuk tang bi senchin zinji chanchung so chongyang ni chani tang mahong ni chanjig shimjig likung war zorja keli ni liil tang bu war Мэрэг сусу мэнцху дан лирик гэн зэгчэн ба нэм хтубхэ дан сэмба чигтэ жилва дан. Лэкун сусу дан зэгчэн дэн цэн дэгэ занзун хтурэшэн тэнжурэн байцун шихэн хтубхэ юцэл дуэнэ гаагэг тэта сайдэ. Лэйэл юнг самгул хчиг дан гунху цангма сэмба чигг нямхтуб жаг бу хчигтэ дэнэ замлэн дан цупэг чи тушэн ламтэг чи рэнвэй цуул чаглэм чэн.

ལ སོང སྐྱོང དམ པོ བྱེད དགོས ཞེས ནན བཤད བྱས བདེ འཇགས ལེན འཛོལ དང ངལ རྩོལ པ དང མ རྩ ཅན གྱི སྲོལ རྒྱུ ལངས ཕྱོགས ཀྱི དངོས ཐབས ཇོ ཧུ རིགས གཉིས དང ཟུང འབྲེལ བྱས ནས ཐུན མོང གི དོན དག ལ སེམས ཁུར དང བྱ སྤྱོད དངོས ལ བརྟེན ནས ཚོད འཛིན ཡིན ཕན ཁས ལེན གྱིས བར དམ གསུམ གྱི ལངས ཕྱོགས འབྲེལ གཏུག ཐག གཅོད བྱེད ཐབས ཕྱོགས བསྡོམ བྱས ནས དངོས སུ བཏོན ཏེ སློབ ཞིག ལས བྱེད པར དུས རབས གསར པའི ལངས ཕྱོགས ལ ཁ གཏད འཇལ བའི བསྟན ཚིག ཁོང དུ ཆུད པར འཕྲད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: སུང ཚུ རེ ན ཀ དེན ལོ བི དེན ཅུ ཅ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ བི སུང ཚུ རེ ན ཆལ བ མེ པི ལོ རབ ཅ ཤུག པ ཡོ
0: དམ བི སུང ཚུ རེ ན གོ བར ཀ བི དམ ཉ ཀ ཅ ཅ རེ ཡོ
1: དམ བི སུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བི ཧོ སམ ཅ རྒྱུན ཁང ཡོ
0: ཁོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: ཁེ་ཤ་ཡང་ ཚོགུ་ཆེ་ཚ་
1: ཨོ་ལོ་རི་གར་ཅ་ཅན་ནོམ་སა
0: དན་ཚུ་ཅ་རྒྱན་ཕམ་མར་གོ་ཚ་
1: རྨོན་དན་ཅ་ལག་ཅི་ཐོབ་སა
0: ཨོ་ལོ་རི་གར་དན་བི་ཡ་དང་ཁ་

0: དེན ཇུག པའི དེ རབ ཀྱི གོམ སྟབ ལས ང ཚོས སློབ སེམས འཕེལ ཕྱོགས ཚོར
1: ཨར་ལབ ཆེ་བི རྒེར་གིན ཅེ ཤ་དེ ལི ང ཚོས མར་གིན དེ འཕེལ ཅི ཡག་ལང
0: ང ཚོས སློབ རབ གོ ནིན རུ དེན ང ཚོས ཤེས་ཤི ཨོན ཚུ ལི ལང བི རིགས་པི མ་ལུ རིགས
1: ང ཚོས སློབ རབ གོ ནིན རུ དེན ང ཚོས སློབ རབ ཅོ་པི སེམ ཅེ འདྲལ་ཞིལ ཐང ཤི

0: མལི རིན ཆིན ནམལ བདེ ཁཏམ ལྷར ཇི ངགལི ཆེ ལ སུང རུ ཇོད བདེ ཐང ཛུབ ཏུན
1: ཉེན ཁནམ པ ཁནམ པ དེ མུ ཡིན དར་ཏ་ ཁེ་ཅི་གི་ ཡ་སན་ཞི་ ནང་ཅན་པན་དན་ ཚོར་ཁུན ཡང་རོ་གཉེན་ཅིན ཁང ཨོར་ཁལ་ལོང་ཅིན་གི་ དེ་ཐང་ཚབ་ཏན་ལེན་ཅིན་ཡིན། ང་ལེན་ཅིན་དེ་ཡིན་དོན་ཅན་པ་ཡང་མུ་རོ་མ་ཡིན། ཐང་དེ་ལེན་ཅིན་ནང་དེ་ང་ཅི་ཁེ་ནམ་ལ་ཁེ་ཤི་དང་ཁང་དང། མ་ཝ་དེ་སུང་སོར་གིན་ཆེ་ཐ་ཅི་ཅན་པན་གི་གོ་རིག་ཤི་ཡོ་པི་ཞུ་ནི་ཚང་མི་ཅན་པ་དེ་དག་ལ་རེ་རེ་ཅིན་ཤེབ་ཏན་ཡིན་རོ།
2: ཁེ་ཤི་དང་ཁང
1: ཉེན ཁ ནམ པ ཐང དེ ཧེབ ཤེ དང ཁང གི ལེན ཚན ནང དུ ཐོག མར དག ཅིང གི ཉེ ཚོགས ཁྲོ ནས ཆུ ཟི གར རྒྱུན དུ ཆོ སོང དེ ན དེ སྐོར གི ཧེབ ཤ རག རིམ ཟི གི ངོ ཁྲི གྱུ ཡེལ ད ཨ་ཟུ མང ཁྲུན ན ཤེ སུ ཟི གན དུ མུས གོ ཁ ཁྱུ ཡིན གི ན ཐག རི ཨོ ཅེ ཡིན ཨོ ཏ གི ཧར རྒྱུན དུ དག ཅིང གི སུ དེབ གོ ན རི ཟི དུ མུ ཤེ སུ གོ ཁ རེ ད ར པེ ཅིན ཐོབ ཅིན མ མང མང ཁང ཐག རིན ཚན ཁ གི ཇུ རིན ཁོ རི ཅིན གི དེ ཡིན གི ན རི གི ལ མིང་རིན གི་ན དེ་རིང་ དེ ཐ་རིག་ ཨོ་ཅེ་ན་ གནོ་དེ་དགོ རྭ་ཏུལི་ ཅུག་ སོར་གི་ཤིམ་ཅིག་ར ནེ་ཐོག་ ཁང་ཏག་ ཅེ་ཡང་མེ་ནི་དམོ་ཅིག་ར ད་ཨ་ཟུ དེ་རིང་ ཐུང་ནི་དེ་དགོ ཧ་ཅིང་གི ཤེན་ནོ་གར་ཏབ་གི མང་གག་གི པ་རུ་ནི ད་མི་རིག་ ཐ་རིག་ ཉིན་ཅན་ཤེམ་ཏུ་ནི ད་ཐ་རིག་ མན་ད་ནོ་གི ཉེ་ཚོ་ཁོར་ནི་ ཆ་ར དེ་ནི ལི་གི ཇ་མ་ སོ་སག་ཏུན་ནི་ཟི་ ཁ་པར་ནི་དགོ ཨ་ངོན་སལ་མེ་ནོ་གར་ཏབ་གི ད་དེ་རིང་གི་ནང་ནལ་ཁལ་གུ་ནི ཡིན་ཅན་ཤེ་ཏུ་གི་མེ་ནི་དམོ་ཅིག་ར ཚན་རིག་པེ་དེ་རི་ངེ་ཤི་རི་ཆུང་ཅི་ཁ་ཁི་གི་འདེ་ཡུ་ཀྱི་ཚོ་ཧུ་ཤི་ཡོ་ན་ར ཨོན་ཅིང་ངེ་ཤི་རི་གི་མ་ཧུ་ཡི་ཏང་པར་ཉུང་བ་དང ཁོ་རི་ཚོན་ཅིན་རུང་ནོ་གི་རང་ཅིན་ཤེ་ནོ་གར་ཏབ་གི ཨ་དོམ་ཚིག་དེ་ཡིན་གི་ན་རིག་ཇུང་གི་ཨ་དེ་ཧར་ཚོ་ཅི་གི་ཁེ་ལིན་ཐོ་མེ་ནི་དམོ་ར རེ་དེ་ན་དེ་ཇུང་གི་ཏུ་ངོ་མ་ཆ་སག་ཁོ་སུ་དམ་ནར་ཅི་ན་ཨ་ད་ཁ་རི་ཅིང་གི་ད་དེ་ཇུང་གི་མ་ཇེ་ཡིན་གི་ན་ཨ་ཟུ་ན་ཁི་ར་
3: ཏུ་ཚལ་ཅེ་ཏེ་ནེ་དེ་ཏང་ཡི་ཚོར་ཏོག་ཤེ་པ་དང་འདེལ་ད་མིག་ཚལ་ཏན་ཁལ་ཤེ་པ་ཡིན་ཤི་མན་ཏ་ཏན་རེ་ཤི་ལ་ཡོ་ནི་དམོ་ཅིག་ར་ཅིག་ཡིན་གི་ན་གཡང་ནི་ཐན་ཅི་མང་པོ་ཅིན་བེ་མ་དེ་ཇུང་གི་ཡིན་གི་ན་མ་དིན་ཆེ་གི་པ་རུ་ནི་གཡང་ནི་ཐན་ཅི་ནེ་དགོ་ཚོར་ཏམ་ནོ་གར་ཏབ་གི་དེ་ཇུང་གི་ལོ་ཁང་ཚལ་ཆེ་བ་དང་ཨ
1: ते सुंदे वितन जनहानी तमुर कनी गे ना अंगलच मंगत जरातन लीके च छिवीम अरनिलची ठोक ओरचिटा खचिंकिर एन सो जिरगन दे गे ना दिगजंग नाही ग सिचिन तावर गलचु द शिरजी तं तनी अरनिलच जिर हवा अनंग छ सारंच थोनु ग नागजुन जा तनी आरसी साजो गानु तिमचक अबरगन थोंजो गानु ग न्यन दियर ने छ ग सगतुन निउ ग दिगजंग द तो लगत गनी तमुज ग Сминьгина лиджул чун тоима тигдэнгдэ ингина ата тунде хаченга цора хэ нугэр тапгэ та лиджу цэгэзгэн тону а тим цэгэ азугжэма а чэгэ манжир чигэ цацэдэ ингина тигдэнгэ цорлани дэмурэ авжуаму ингина бэгби сэнчэ мэгсэджэнгэни рэта азу нэрэрэгэ бэгнигэ тэнгэ тарвгэ чэцхондэ дэкумэнжа нугэр тапгэ не кахизгэ сорчэжгэ азирмэн посэг тунжэтэм нугэр тапгэ не тиргэ тэгжэнгэнгэхэ нэрстиматэнгэдэрна тонидэмужэ рэта азу нэргэгэ лиштэнгэ тонгэ нугэ сорчэргэ катэнгэдэ дэку мэнжани дэмужэ ата бэгцэндэ ингэна бэгбитэнгэ пандэ нэрстиэнгэ тарвмэн бугэ чэрмэли нугэ жэгэ сорчэрмэн ундэ дэкун жонсни дэмужэ Тим цэг дандуг нэгхэл чинүүг лава гүн кэнг нэйэн дэгжэнгдэг сүхачэнгэн дэвл ханид мүр. Дэнгэ нэ дэгжэнгдэ азуул хэнгийг да мэнэг нэнгэн юни. Тим цэг да азуул тунцург маалагнэ нэнгэ нэйэн нэгүүрэ, нүүнэг. Амару ла сүхуа дуг нэгхэл чивачэ нэ цура хачэн хэнэд мүсгэр.
2: Чэнэ цэсүүг гэнч.

རྒྱལ ཁབ རང བྱུང རྟེན འཛུལ ཁང དུ དེང གོ ཙམ ཐང དེ བྱེད གི ལ ཁང གི དེ བྱེད ཀྱི བ བཅོ དོན དེ བྱེད དེ ནར དེ ཁྱི གི རང པེ ཅིན ལ མི ནམ ཚོར ཧུན ཅི ཤབ ཤོག ཅི ཅུག ཐབ ལུམ རྒྱ ཅེ པ དང ཐོར གང གི རྒྱན ཁམ ཁཏམ ཅི ལག པར བྱེད དེ ཤང ཅིན གི བི རྒྱ རི ཉམ དེ དར གན དལ ནམ ཁ དོང ཅི དེ ཡིན ཤང ཤེ གི ཁུལ རྟེན འཛུལ ཁང དུ ཉར ཚག ཤི བི མ ཁུ དང རང ཉེབ ཅི ཉ རི ཁེ དུན ཚན རིག ཆབ དལ ལོམ ཚན སུ ཕན སུམ སུ བི རྟེན ཤིབ ཅ དེ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཏ་ཏ་རམ་རཁ་ང་ཡིན་ཨ་ཏ་ཅི་ཤ་གར་རི་ཡང་ཏམ་ཚན་ན་ན་ང་ཡིན་ང་ཁ་ལ་ཡི་རི་ཏ་དི་ན་ལ་ཡི་ལིན་ང་ཁ་ལ་ཡི་རི་ད་ཚིག་ཅིག་གབ་ད་མ་ཡིན་ཨ་ཏ་ཅི་ལོ་ངོ་རི་ཏ་རོ་ཀན་ཐན་བ་

ཨོ་ནམ་རི་དང་ཁོར་དོ་སི་བཅལ་ར་ས་གཞི་བ་ཡིན་རི་ཏ་བ་མ་ན་དབ་བཅལ་ར་ཆ་ཆ་ན་ན་ཧ་ཟམ་རི་དང་ཟོང་གོ་ཀར་ནང་གོ་ཆིམ་ཅག་ཅག་ཆ་རི་ཏ་ཆ་ཤན་སི་བ་ཅན་ཨ་ཡ་སམ་ཏི་ཧི་ཟང་རི་ཡང་སག་པོ་ཉ་ར་ཨ་ཏན་ཀར་ན་དབ་མ་རི་དང་གོ་ཁ་ཟམ་ར་མ་ཡ་ཨོ་ལོ་མུ་རི་ང་སིམ་གོ་ཆ་ཁང་ར་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: tang tang tang go yang ma cho shi lin tan ta do ni ro ra di na ri tang tang tang go yang ma zia
1: ha la ro la ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཏང ཏང ཏང གོ ཡང མ རྒྱ ཆུང བ འདི ལག གི ཆ འདྲུ ར ནང རིས ཏང ཏང ཏང གོ ཡང མ ལེ ཨ ཟུ ཏ ཀོ ནོ ཐུན པ ར ནང རིས ཏང ཏང ཏང གོ ཡང མ རྒྱ ཆུང ལུ ཆུ ར ཏ སོན ར ཀི ར ནང རིས ཏང ཏང ཏང གོ ཡང མ མ ངི ཟུ ཏ

ཡང་གཉིས་ནང་གོ་ཨ་ཏར་གྱི་བ་ཤང་ཨ་ཀར་རི་ཡང་ལ་ཁར་ཟ་ནི་གོ་ཨ་ཏར་དགའ་ཏག་ནུ་རི་ཡང་དེ་རྭ་ཅུན་མི་གོ་ཨ་ང་དང་རང་ཤུག་རི་ཏ་ཤང་ཟང་ཚ་མོ་གོ་ཨ་ཅིང་ཨ་ཧ་བཟང་རི་ཏ་བ་གོ་ཏོ་ན་གོ་ཨ་ཏར་དགའ་ཏག་ནུ་རི་ཡང་དེ་རྭ་ཅུན་མི་གོ་ཨ་ང་དང་རང་ཤུག་རི་ཏ་ཤང་ཟང་ཚ་མོ་གོ་ཨ་ཅིང་ཨ་ཧ་བཟང་རི་

0: ཁྱི་ཏ་ཏ་དང་གི་རི་ཏ་ལོ་རབ་མ་ཤལ་གོ་ཁྱི་ཏ་ཏ་དང་གི་རི་ཡང་ལོ་རབ་ཤ་ན་གོ་ངི་ཏ་ཏ་དང་མ་རི་དོ་སང་ག་གུན་ཧ་གོ་ཏ་སང་སེ་རུ་རི་དོ་ཁ་བ་གན་ཆ་གོ་ཏ་སང་ཨ་གོ་རི་ཡང་སེ་ཁ་ང་ག་གོ་ཏ་ཐང་ཏོ་ལོ་མ་རི་ཡང་ཏ་གོ་ཏོ་ན་གོ་ངི་ཏ་གན་དག་གི་རི་ ཡང་ཏ་ཁ་སི་ན་གོ་ང་ཁ་ཡ་གི་རི་ཡང་སེ་ན་མི་ཁ་གོ་ཨ་ཅི་རོ་ཏ་དང་གི་རི་ཏ་ལོ་རབ་མ་ཤལ་གོ་ཨ་ཅི་རོ་ཏ་དང་གི་རི་ཏ་ལོ་རབ་ཤ་ན་གོ་ངི་རོ་ཏ་དང་པ་རི་དལེ་ཡ་གུ་གི་ན་གོ་ང་ཤ་ཆ་དང་པ་རི་ཏ་ཏང་ཡོ་རྗེ་གོ་ང་སམར་ཤ་ཧ་མུ་རི་
1: ཁྱི་ཕྱད་མ་ཤི་གི་གོ་ཨ་ཏ་ཐང་ཏོ་ལོ་མ་རི་ཁྱུ་རོ་ཀ་ཏོ་ན་གོ་ངི་རྒན་དག་གི་རི་ཏ་ན་ཁ་སི་ན་གོ་ང་ཁ་ཡ་གི་རི་ཏ་སི་རི་ཇུ་མ་ནི་གོ་

0: པ་སང་ ཅི་ ལ་ རྒྱལ་ཅི་ སར་ང་གིར ཐ་ཐུང་ ཤ་རྒྱ་ དང་ ཟང་ཁུར རིཡ་ ཟ་ མིགམར དང་ ཟ་ པན་པ་ ཟ་ ཉམ་ ཅི་ ལ་ ཟ་ལང་ ནི་ ཏོང་ རྒྱ་ ཡིན་
1: རྒྱལ་ཅི་ སར་ང་གིར
0: དེ་ཚུལ ཅུང་ དང་ ཀར་མབ ཅན་ནི་ དེ་ཚུལ ཅེ་ཅིག དང་ ཀར་མབ ཅི་ བར་ ཝར་ནང་ ཐེན་གི་ ཕོ་ནི་ ལེན་ཚན་ ཅ་ཏོང་ ཤ་རྒྱ་ ཡིན་ དེ་ཚུལ ཅེ་ཅིག དང་ ཀར་མབ ཅན་ནི་ དེ་ཚུལ ཅེབ་དན དང་ ཀར་མབ ཅི་ བར་ ཁྲོམཅིན་ འདི་རི་ ལེན་ཚན་ ཅ་ཏོང་ ཤ་རྒྱ་ ཡིན་ དེ་ཚུལ ཅེབ་དན དང་ ཀར་མབ ཅན་ནི་ དེ་ཚུལ ཅོབ་ཅིལ བར་ ཟང་ཁུར རིཡ་ ཟ་ དབ་ དང་ ཟ་ ལ་ཁ་པ་ ཟ་ པ་སང་ ཅི་ལ་ ན་ཆུང་ ཤི་ བྱར་ གཅིལ ལེན་ཚན་ ཐ་ཏོང་ ཤ་རྒྱ་ དང་ ཟང་ཁུར རིཡ་ ཟ་ མིགམར དང་ ཟ་ ཕར་བ་ ཟ་ པན་པ་ ཟ་ ཉམ་ ཅི་ལ་ ཅ་ཏོང་ ཤ་རྒྱ་ ཡིན་ དེ་ཚུལ ཅོབ་ཅིལ ནི་ དེ་ཚུལ ཅོབ་ཅིལ དང་ ཀར་མ སམ་ཅི་ བར་ ཟང་ཁུར རིཡ་ ཟ་ དབ་ དང་ ཟ་ ལ་ཁ་པ་ ཟ་ པ་སང་ ཅི་ལ་ གང་ཅུང་ སེར་སམ་ ལེན་ཚན་ ཏོང་ ཅི་ ཡིན་ལ་ ཟ་ མིགམར དང་ ཟ་ ཕར་བ་ ཟ་ པན་པ་ ཟ་ ཉམ་ ཅི་ལ་ ཅ་ཏོང་ ཤ་རྒྱ་ ཡིན་
2: Арни нан туин тех там я кангжунс чандын ки шула сэрсэм ни
3: кангжунс сэрсэм
0: дицул жовжил дан карма сэмчэн ни дицул жовжил дан карма жэвчи бар ажэчи сарингэр чартун шадэйин дицул жовжил дан карма жэвчэн ни дицул жэрги бар занкур риев за мыгмэр дан за пэрв за пэмба чила ཁྱིམ་ཅུང་ དང་ ཅོལམ ལེན་ཚན་ ཏོང་ ཅིན་ པ་དང་ ཟང་ཁུར རིས་ ཟ་ དབ་ དང་ ཟ་ ལ་ཁ་པ་ ཟ་ པ་སང་ ཟ་ ཉམ་ ཅི་ ལ་ ཅ་ར་ཏོང་ ཤ་རྒྱ་ ཡིན་ དེ་ཚུལ ཅེར་གི་ ནི་ དེ་ཚུལ ཅེར་གི་ དང་ ཀར་མ་ སམ་ཅི་ བར་ སར་ང་གིར ཉམ་ཅོག ལེན་ཚན་ ཏོང་ ཅིན་ ཡིན་
2: ཚོམན ཝོཤ་གི་ ལོང་ཅིན་
3: ཚོམན ཝོཤ་གི་ ལོང་ཅིན་
0: དེ་ཚུལ ཅེར་གི་ དང་ ཀར་མ་ སམ་ཅན་ ནི་ དེ་ཚུལ ཉེ་ཤ་ དང་ ཀར་མ་ སམ་ཅི་ བར་ ཝར་ནང་ ཐན་ཅེ་ ཕོ་ནི་ ལེན་ཚན་ ཐ་ཏོང་ ཤ་རྒྱ་ ཡིན་

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུལ བཅེ ལ ཡིན
1: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ ལོང་ཐིན གྱི ཤུགས་པི སར་ནྒར
2: ཉ་ཁ་ན་པ ཆེ་ཚོ དེ་མོ་ཡན་ན དེ་རང་ནབ ཅར་ཚེ་ཅ དབ་དམ་པི ཚི ཉ་ཁ་དང་ རྒྱ་ཚེ་ཅ དྲགས་པི ཚི བདན ཨོར་ཚེ་ཅ དྲགས་པི ཚི ཅགས་ཡན་ལ ཀ་ཟ་དავ་ ཡན་ན ཤུ་ནི ཐང་དི ཤུགས་པི སར་ནྒར་ལ ཉན་བར གབ་སེ་ཤ དབ་དམ་པི ཚི ཅེབ་དན་ཡན་ ཅ ཆ་ཚུལ་རྒ་དང་ ཀར་མབ་ཅ་ཙམ་ལ ཆོང་ཅིན ཕན་ཤི ཟོང་ ཁ་ཡི ཆོང་ཟོང་ དར་ནི་ནི མམམ པོ་ཚ་ཨོ་དམ་ན་ན ཨ་ནོ་ཅིན་ཤོང་ཅི ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་ཡང་གི ཅ་ཆབ་ཤུ་ཅི རྒྱ་ཁབ་ཅི་ཏུ་ཤི ཀྲུང་ཡང་གི་མག་དུན་ཡོན་ལ་ཁང་གི ཏུ་ཤི་ཞིཅིན་ཕིང་ཅི ཚམ་ཐོན་བི ཐོང་ཅིན་ནག་ནང་བ་དང་ དེ་དང་བྲེ་ནིན་ཟབ་ཏུན་ཀ་ཅིན་ནང་ནང་ནི་བདན་དོན་ན ཆོང་ཅིན་ཕན་ཤི་ཟོང་དར་ནི་ནི མམམ པོ་མ་བྲེ་ཅི་ལུ་ཤོང་ ཚན་རིག་དང་ཐན་བི་གོ་ནིན་ཚོ་ཅུ་བྱི་དེ ཤོར་ཏུན་ནོ་ནོ་ཅེར་ངོང་གུ་ཤི་ནི མེ་མར ཇོབ་ཅི་དང་ རྒྱིན་ཅིག ཐག་ཅུ་སོ་ཅི་ ལེ་ཏུན་ཡག་པར་གྲབ་གི རྒྱ་ཅིན་ཚ་ཆོ་པ་དང་ སར་ཏུན་ལེམ་ཐུང་གི་ ཚ་